0: Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Allora, zum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena. Ja? Ampak sem pa dobre volje. Zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Trševič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. Ne? PPHAU. Ne? Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojava. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Namesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je veliko Italijanov, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: Bizar Bazar.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride. Imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. I 25 let je stara, tudi priimek imamo La Favi. In je bila učiteljica na mestu, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mestu Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikogar. Oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika, toživstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom pa da ne bo več sprejelo, zato ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, boš kaj dinarčko dobil, ker te je zlorabila in tako naprej, Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli, na toživstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali toživci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel ta mali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem uredu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak ta mali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Z živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je prosim skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo, ampak prosim lepo, tudi to, če bi najna vdaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno vdajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstni dan, pa vse najboljše, ko si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mesteca Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je pridn fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tisti, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovenskem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zavzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, jaz se pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, zdaj, pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trumpl pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skoraj 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je paratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljnom, sva ponosna.

0: Bizar Bazar. North Beach v Ameriki. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi po požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med tem najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja. Glas v tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pol prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina, oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajn reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin, mi da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent se oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Del mariborske javnosti je razjezila sečnja več dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Sašo Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemah polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. Preverimo še vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ok, dobro jutro, nekaj minut čez tretjo zjutraj je ura, ko večina spi, zdaj nekateri pa šele zares uživajo v miru. Tako da, če ste na poti, delate nočno ali pa samo ne morete spati, lepo, dragi aktualovci, da ste z nami. Naj vam družbo dela dobra glasba.

tu in tudi vi, dragi aktualovci, ste še vedno skupaj z nami na aktualu. Sredi noči, nekaj minut čez tretjo in zato imam za vas zdaj malo bolj nočno vprašanje. Če bi se lahko v tem trenutku teleportirali kamorkoli na svetu, kam bi šli? Na plažo, v kakšno veliko mesto, v gore ali preprosto domov v svojo posteljo. Ja, kjerkoli že ste, mi ostajamo skupaj z vami.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemari Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Napovedana cestnina za tovornjake, ki so jo z letom 2027 na treh odsekih državnih cest napovedali v avstrijski deželi Gradiščansko, sproža burne odzive. Gospodarska zbornica, opozicija in prevozniki se bojijo negativnih posledic za gospodarstvo in opozarjajo, da bodo višje cene transporta pomenile tudi dražje izdelke v trgovini. Del mariborske javnosti je razjezila sečnja več dreves v Kostanje drevoredov v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Sašo Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbi je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. Preverimo še vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severu zahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ovog svijeta, Mija in Marko Tolja na aktualu. Dobar večer, družba, oziroma dobro jutro vam že lahko rečem. 4 je odbila ura, te je Arlica, družim z vami in v tej uri je čas za novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro. Dobro

0: Actual. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladi slovenski atletski reprezentant Mitja Zubin se je po svojem prvem nastopu na evropskem prvenstvu v Birminghamu na družbenih omrežjih soočil s številnimi homofobnimi komentarji zaradi domnevne spolne usmerjenosti. Odzvala se je tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar in ostro obsodila dogajanje okoli mladega 20-letnega atleta.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualni.
1: Španski nogometni superpokal bodo leta 2027 odigrali v Turčiji na stadionu Ataturk v Istanbulu, so sporočili španske nogometne zveze. Na zaključnem turnirju najboljše četverice pa se bodo med 2. in 7. februarjem merili Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad in Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Španec Xavi Hernandez je novi selektor nogometne reprezentance Nizozemske in prvi tuji trener na klopi Oranje po Avstrijcu Ernestu Capelu leta 1978.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belgijski nogometni reprezentant Romelu Lukaku bo kariero nadaljeval pri turškem Fenerbahčeju. Prestop sta na klubskih spletnih straneh potrdila Fenerbahče in njegov dosedanji delodajalci iz italijanskega Neaplja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Ane Mari Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za delitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo so v Siriji našli več ton jedrskega materiala na lokaciji, o kateri so agencijo prejšnji mesec obvestile sirske oblasti. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Grossi je na novinarski konferenci v Damasku pohvalil pogumno odločitev oblasti, da so agencijo obvestile o omenjeni lokaciji. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na več derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. Preverimo še vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Val. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: ритуалов часовни строя. Часовни строя.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Čaka nas tak prijeten sprehod v preteklost z našo časovno kapsulo in skupaj se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 20. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 20. avgusta 1648 poteka bitka pri Lensu. Gre za del 30-letne vojne. 1914 pa se s podpisom sporazuma konča bitka na Ceru med Avstro-Ogrsko in Srbijo. Istega leta, istega dne Rusija premaga Nemčijo in pa Nemško cesarstvo okupira Brusel. 1918 Združeno kraljestvo prične ofenzivo na zahodni fronti, leta 1922 pa se v Ljubljani začne prva konferenca SKOJA. Ramon Mersadiem leta 1940 izvede atentat na Trockega, ki naslednjega dne podleže poškodbam. 20. avgusta 1953 Sovjetska zveza uradno objavi, da so opravili preizkus vodikove bombe. Sile Varšavskega pakta 20. avgusta 1968 udrejo v Češko-Slovaško in zadušijo demokratične spremembe. To gre za Praško pomlad. Izstreljen je Viking 1 proti Marsu leta 1975. 1980 pa Reinhold Messner se kot prvi povzpne na Mount Everest brez dodatnega kisika. 20. avgusta 1988 Irak in Iran podpišeta premirje, leta 1990 pa vesoljska sonda Magellan pošlje posnetke površja Venere. Še leto 1991, ko Boris Jelcin prevzame poveljstvo nad oboroženimi silami Sovjetske zveze, lociranimi v Rusiji, Estonija pa razglasi neodvisnost. Na današnji dan 20. avgusta leta 1941 se je rodil srbski politik, nekdani predsednik Slobodan Milošević. In tak prav poseben dan, zdaj nimamo jih glih najrajš, tako lepo nad... Danes gre, oziroma danes praznujemo, če lahko rečem, obeležujemo, mogoče boljša beseda, mednarodni dan komarjev. Včeraj me je, se veste, kako se nadaljuje, pa zapojemo skupaj. Na današnji 20. avgust, ki ga skupaj zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Sklad.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Napovedana cestnina za tovornjake, ki so jo z letom 2027 na treh odsegih državnih cest napovedali v avstrijski deželi Gradiščansko, sproža burne odzive. Gospodarska zbornica, opozicija in prevozniki se bojijo negativnih posledic za gospodarstvo in opozarjajo, da bodo višje cene transporta pomenile tudi dražje izdelke v trgovini. Del mariborske javnosti je razjezila sečnja več dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Sašo Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemah polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilne može pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktual.
3: 3 minute čez 6. četrtkovo jutro. V hribih danes pričakujemo malce ploh in neviht, drugod pa bo sončno s povečano oblačnostjo. Čez dan okoli 25, na Primorskem od 29 do 34 stopinj.
4: Ne vem, če je to definicija, ampak danes je na tako tropsko jutro. Ne vem, ste opazili, da je sem odprl
3: tropsko.
4: Vrata?
3: Si videl, kako papi go?
5: Samo na tvoji majici.
4: Eno imamo studi. Ajo pa ne! Ne, je tropsko jutro, je toplo jutro, je prihaja ohladitev in to je tista tišina pred nevihto. Drugače pa Štajerska avtocesta za stoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici v noči na petek, torej med 10. uro zvečer nocoj in na 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta tokrat proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič
3: je nazaj.
2: Martina Šmar.
3: Martina se vrača 1. septembra. O moj bog!
4: Hajdi
3: je nazaj!
4: O moj bog, sem res, jaz sem nazaj!
3: Ti reče se, sicer zatišje pred nevihto. Ja, danes je zelo izjemno toplo jutro, ker prihaja potem zvečer in jutri izjemno
4: oproditev. Ja. Ampak to bo pasalo, veš. Zvečer, da jaz odprem okno, se vležem v poistlo, pa malo poslušam, težko pada.
5: Kako je to izjemna?
3: Izjemna oproditev, izjemna oproditev bo. Gremo pod, izjemno pod 30. Tako da bo res mrzlo. Res bo mrzlo, no, za ta čas.
4: Izjemno vesel, no. Matjas.
3: Ne vem, zakaj mene sprašuje, da to Heidi ima čez vreme.
5: Ne. Vaju sem vprašal, koliko je to izjemno.
3: Heidi je nazaj. Heidi je bila na Pagu. Kako je bilo na Pagu?
4: Zdaj, da smo si najasnem. Najprej. Preden karkoli povem. Hvala, gospa aktualovka iz prejšnjega tedna, ki mi je svetovala plažo Sveti Duh. Wow. Res sem šla na to plažo. Aha. In ta plaža je fantastično. Skor mi ukasta, oziroma ta droben pesek, ne preveč ljudi, eno senčko sem najdla in gospa aktualovka, hvala. Jaz sem živela na tej plaži res fino.
3: Vedno se lahko zaneseš na aktualovke. Drugače pa kje so darila? Tudi prazna miza, prazna studijska miza.
4: Sem vprašala enega domačina, koliko je kila paškega sira. Pa sem se odločila, toliko jo pa spet nimam rada.
3: Darila so neprecenljiva, tako da ne sprašuješ za ceno, samo vzameš, če si to zaželimo tu.
4: In pol te kap. Pa še ugotovila sem, da je na vseh cestah na Pagu full oats. In enkrat sem se pelala iz enega bara po dveh finih kozančkih in sem jaz full hotla pobožati to ovco. In sem ugotovila, da so fajn te ovce, niso pa prijazne, ker mi je zbežala. Res zahodna poboža solca.
5: Kaj imamo mi dva s tem, da s tem a to problem dobila, da nisem dobila darila?
4: Ne, jaz pa
3: ne, veš kaj, zakaj misliš, da je toliko ovc na Pagu? Iz česa misliš, da je paški sir?
4: Ali to je skrav?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Tanja Žagar, Klapa Godimenti, Klapa Bonaca in Oliver Pihaja.
4: Kaj pa naredijo z volnov ovc na Pagu? Se dol je tako toplo, da ne morajo biti oblečeni v te polove.
3: Ti si bila dol, bi lahko vprašala. Zdaj prideš ti v Slovenijo in sprašuješ, kaj delajo.
5: Ajde, jaz sem bil pa malo pred tabo na Pagu. Jaz ti bom vse razložil.
4: Ti ne veš iz tistega tedna nič.
5: Če sem jaz bil v sirarni.
4: A re?
5: Sirarni, kako se reče?
4: Sirarni.
3: Ja, sirarni.

0: Aktual.
1: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri. Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol za ključne umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: pa šufit mirno Timore. 23.6. Hajdi danes direktno iz Dalmacije. Ja. Je to Dalmacija, ja, je to Dalmacija.
1: To je severna Dalmacija.
0: Severna Dalmacija.
1: Čakaj, a ni to še Kvarner, mislim da?
0: Ne. Imamo strokovnjaka. Matijas?
2: Severna Dalmacija.
0: Severna Dalmacija. In še nekdo je okay. Na poti v Dalmacijo. Saša pravi, tukaj spa aktualo, ki ste jo omenili malo prej.
1: Oh my god! Saša, dobro jutro, ja, okej.
0: Okay. Z možem se peljete v Dalmacijo, tako da srečno pot, Saša in mož. Pravi še takole, svetovala sem, ja, jaz sem bila tista, ki sem svetovala plažo Sveti Duh na Pagu za vašo voditeljico. Hvala še enkrat, doživela je veliko lepega na tej plaži.
1: Yeah.
0: V imenu, ja, Sveti
1: res,
0: Duh je
1: bil. Res, hvala, Saša, res dobra plaža in še se bom vrnila. Naslednjič, ko grem na kakršen koli dopust, spet vprašam aktualovce za predloge, ker
0: fino.
1: Očitno deluje.
0: Se lahko zaneseš. Kaj francoskega si se naučila oziroma si počela kaj francoskega?
1: Može jedan kuza razvode si se sam naučila.
2: Francoskega.
0: Francoskega.
3: Naredi se francoza.
0: Masi kaj francoskega. Se zgodi, ko sta v dvoje romantično.
2: Sicer,
0: takrat se zgodi malo kuzarat, francoskega.
2: Kuzarat se mogoče sliš malo francoskega.
1: Ja, pa se je to, veš ta malo, oui, oui, kuzarat, vode.
0: Ok, aktual danes se ne preverja, kako znate dobro francosko, ker smo že ugotovili, da gre za izmišljene besede. Vi morate ugotoviti, kaj pomenijo te izmišljene francoske besede.
1: Uh-huh. Mi bomo torej vam povedali tri popolnoma izmišljene francoske izraze, vi pa boste ugotavljali, ugibali, kaj pomenijo. In če ugotovite vse tri, dobite paket Union Radler nič 00 izotonik.
2: In kot že veste, sodelujete čist tako. Enostavno. In pošljete na SMS na nič 51 70 80 90 ključno besedo Union in ste v žrebu za klic, bomo rekli.
1: Pa če vam danes francoščina ne gre, ne se sekirati, ker Matija zna tudi sam tri besede.
2: Seveda.
0: V glavnem...
2: V soboto.
0: Ja.
1: V soboto?
2: V soboto 22. augusta med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki še zadnji dogodek nas čaka Union Radler Isotur. Mm-hmm. Za glasbo pa bo poskrbel eden in edini DJ Time Back in Time.
0: Wow.
2: Pa poleg dobre glasbe vas čaka tudi dobra energija in seveda osvežitev z izotonikom.
0: Drugače pa že danes lahko dobite, torej, če se prijavite na nič 51 70 80 90, sključno beseda Union, se prepustite francoskemu, ne francoskemu kvizu in ste v igri za fantastičen paket Union Radler 00 izotonik. Mimo grede, Rock Cafe je ena od desetih izotočk po Sloveniji, kjer lahko kolesari, pa tudi vsi ostali čez poletje naredimo postanek in se osvežimo s hladnim Radler Union Radler 00 izotonikom.
1: In velja akcija 3 plus 1 gratis za ta fantastičen izotonik in to vse do 5. septembra, torej na vseh izotočkah.
2: Nič 51 70 80 90, kličemo po 9 uri.
1: Oui, oui.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
5: Novo na aktualu.

0: ob 6:31. Ohladitev torej je precej toplo jutro danes. Jured, praviš, da to pomeni, da bo ohladitev. To nisem vedela. Da ne, če da je danes to... toplo jutro, potem pričakujemo ohladitev. A to gre eno z drugim?
1: Ne vem, če praviloma tako, ne vem, če kakšno pravilo obstaja, ampak ponadi je tako, da ko je izjemno okay. toplo, soparno
0: ampak
1: jutro, da prihaja sprememba vremena.
0: Ker bo ohladitev.
1: No, vidiš.
0: Trenutno v Celju 18, Črna na Koroškem, Novo mesto in Slovengradec 20, Črnomelj, Ptuj in Izola pa trenutno 24 stopinj. V hribih bo danes deževno, drugod pa sončno z nekaj oblačnosti, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. V prihodnjih dneh pa res precej hladneje, padlo bo pod 25 stopinj.
1: Dobro jutro na ceste, dobro jutro na Štajersko avtocesto. Zaprt je vozni pas torej na Štajerski avtocesti smer Celje v predor Podmilj zaradi tovornega vozila v okvari previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti že od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Dragomerja proti Ljubljanski.
0: So možne krajevne plohe in nevihte. V prihodnjih dneh pa res precej hladneje, padlo bo pod 25 stopinj.
1: Dobro jutro na ceste, dobro jutro na Štajersko avtocesto. Zaprt je vozni pas torej na Štajerski avtocesti smer Celje v predor Podmilj zaradi tovornega vozila v okvari previdno. Zastoj pa na Štajerski

0: Baby centru, tečakaj copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Marsikaj delajo koristnega. Marsikdo se tudi sprašuje, zakaj obstaja. Ampak danes obstaja. 20. august je svetovni dan komarjev.
5: Tako da, te pa bez, čuj.
6: Kaj koristnega delajo? Že spomnim, prosim.
4: Nekaj mora... nekaj koristnega delajo na tem svetu, zato obstajajo, tako pravijo. Zdaj, kakšno idejo, kako praznovati dan komarjev, ima kdo kakšen predlog?
6: Kaj koristnega delajo komarji?
5: Čekaj, to je, pijejo kri, ampak zakaj je to koristno?
4: Zato, ker s tem nahranijo svoje mladiče.
5: Ja, zakaj pa hočeš imeti mladiče, komarje žive?
4: Ja, to nisem je biolog, ampak Matijas ti bo zdaj povedal s pomočjo interneta.
6: Pravi tako, umetna inteligenca. Komari so pomemben del naravnega ravnovesja. Samci in samice se hranijo z nektarjem ter tako pomagajo pri... Kaj se smeš?
5: Nektarjem.
6: Nektarjem, no? Ne hoš, z nektarjem.
5: Kaj s tem nektarjem delajo?
6: Tako pomagajo oprašovanju.
4: No, vidiš, ne pomagajo.
6: Oprašovanju, da slim.
4: Veš, kako je? Ko nekdo ne... v glavnem so koristne.
6: Se to čebele tudi delajo.
5: Ampak pol v bistvu zaradi komarjev...
4: Komari pomagajo čebelam.
5: Imamo mi svetlice.
4: Tako... Ena ideja. Zdaj, ko nekdo praznuje, mu damo vse, kar si želi, je tako.
5: Ja.
4: Kaj moramo dati komarjem?
5: Celega sebe, izsrkaj me.
4: Kaj naredimo nocoj?
6: Odpremo
4: okna. Damo komarnike gor, oziroma dol, kakorkoli. Potem prižgemo, vključimo vse luči v stanovanju.
6: Tako.
5: In zaspimo.
4: Se prepustimo, slečemo, da ima čim več kože in se mu prepustiš, da te izcuzajo do konca. Tako bi se moralo praznovati.
5: A to je v bistvu vse najboljše, dragi komar, pojej me.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
6: In ko so vse luči prežgane, ki ti že ležiš na posli, ko so komarniki dol, oni pridejo vsi naenkrat noter, ti hiter zapreš komarnike, da jih imaš noter in prežgeš vse une.
5: In jih v bistvu vse ubiješ.
7: Dušu potopila in lipote.
4: To smo doma ljubitelji živali, hajdi, tako da mi ne grede. Sini še želec
5: ta
4: poskala.
5: Tako da je bila moja ta ideja.
7: Obraz mi i sami, umorne i samo.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
3: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
4: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: V soboto, 22. augusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. augusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Nekaj lepega za vedno.
13: Aktual.

0: Ivan Zak.
1: Usne.
0: Tako, kaj da bi se zmenila?
1: Jinx.
0: A kaj se to dogaja zdaj? Misija nemogoče.
1: Misija nemogoče, ker vam moram povedati eno zgodbo iz Hrvaške. Iz Hrvaške je misija nemogoče.
2: Aha.
1: To je ena, bom rekel tako, iz tistih novic, ki sem rečeš, tega si pa res ne moreš zmisliti, a ne?
0: Okay, sledimo.
1: Poslušamo. V Veliki Gorici. Da, blizu Zagreba. Pred sodiščem je 47-letni moški, ki je bil uklinen, pobegnil policistu sredi belega dne.
0: Okay.
1: In zdaj najboljši del zgodbe. Predtem mu je policist šel iskat burek in mleko.
0: Burek in mleko. Ni treba biti detektiv, da vidiš, da tu nekaj smrdi.
1: Da.
0: Obstaja določene zakonitosti.
1: Ja.
0: Nikoli ne gre burek z mlekom. Mislim, burek gre z jogurtom. Tako da še takoj vidiš, da nekaj ne štima tukaj. In kaj, potem je pobegnil?
1: Ja, potem je pobegnil. No, jaz ti pač, kot strokovni Hrvat.
2: Strokovnjak Hrvat.
0: Mislim, da moram paziti na nekoga zločinca in da mi naroči burek in mleko. Vidim, nekaj se bo zgodilo. Nekaj ne štima.
1: Ni problem v tem. Problem je tako. Burek ima svoja pravila. Pač.
2: Ja, jasno.
1: In zdaj, burek brez jogurta je že vprašanje.
2: Uh-huh.
1: Ampak mleko. Kaj je narobe z mlekom? Kakšno mleko?
2: Pa meni vse en...
1: Mogoče je zaradi mleka bil klenjen.
2: Pa vse en je burek, mleko, jogurt, nima veze. Jaz sem zdaj ratela lačno zaradi vaju.
1: No, vidiš, to je posledica zgodbe. Ja, ne, ni pobeg, ampak je lakota.
2: Ampak kaj s tem moškim?

0: Ne da ukrade najbolji krup v gradu, dobro minuto do sedme, čak je pobegnil je zaporniku pred hrvaškim sodiščem, potem ko mu je tale policist
1: šel iskat burek in mleko. Mleko.
0: In tega zapornika bodočega še
1: oni iščejo. Pobegnik zdaj.
2: Pobegnik. Ampak ti vidva razumeta, da ta zapornik je pobegnil pred nje sploh dobil svoj obrok.
1: In dobro, da je pobegnil in jaz upam, da ga sploh ne najdejo, ker on če misel jest burek in pit mleko, to pa sploh
0: bolj. Sam prvi vrsti sploh ni hotel nikoli pojest bureka in mleka, ker se burek je z jogurtom, tako da če kdo naroči zdaj burek in mleko, jaz pokličem policijo, takoj.
1: Takoj.
0: Nekaj ne štima.
1: Takoj.
0: Hvala za zgodbo.
1: Vedno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na dvostranskem srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljnji krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, je ob napovedi obiska poročilo Ministrstvo za notranje zadeve. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva je postala poslanka, drugi pa državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo. Nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc je po spletnem napadu umaknil spletni obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Skupaj so zbrali več kot 64.799 podpisov. Brejc je pojasnil, da so zbrali že skoraj 70.000 podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Zagotovil je, da so vse zbrane podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne javne vnose pa odstranili.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež filet de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si. Move!
7: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
8: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
9: Sejem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomurski sejem.
12: 5 minut čez 7, precej toplo četrtkovo jutro, ker za vikend prihaja ohladitev. V hribih bo danes deževno, drugod pa sončno z nekaj oblačnosti. Popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, deževen pa bo tudi jutrišnji začetek vikenda.
13: Gremo na kolo!
14: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
15: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
16: Dobro jutro tudi na ceste Dolenjska avtocesta, zastoj smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa Štajerska avtocesta smer Celja med Slovenskimi Konicami, zastoj in predorom Golo Rebro, Štajerska avtocesta prav tako od Krtine, prav tako Primorska avtocesta od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Medno Ljubljana in Trzin Črnuča prav tako nekaj zastojev, sicer pa prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje Zagorje čez hrib pri Brivši Mesečini. Drugače pa v noči na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta, tokrat proti Celju, med Blagovico in Vranskim zaradi del. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno bodo!

0: Vise, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: 20. august je danes, 6 minut čez 7.
2: Danes se praznuje.
3: Komar je bil.
4: Če je svetovni dan komarjev, pa se jim vošči, ne moreš jih ubiti. A nismo rekli, da danes dovolimo, da nam pijejo kri iz celega telesa?
3: Ta je bil tigrasti.
4: No.
1: Ti so uvoženi, ja. Sem domače, jaz... klasične komarje ja, danes. Zdravila. Tem se nastavljamo danes.
4: Jaz sem izbrskala par zanimivosti, kako se obraniti pred komarji. Pa ne te klasične svečke in to, ampak glej, če si na terasi, sedi na prepihu. Namesto, da iščeš neko čudežno to rastlino proti komarjem, se postavi tako, da imaš naravni pretok zraka čez noge in roke.
1: To pa je res, ja, ker komarji ravnotežje zgubijo, ne morejo leteti.
4: Pa obleč se v svetla oblačila, ker nekatere vrste komarjev prej zaznajo temna oblačila. Se pravi, poleti vedno v bele cote, mene pa še vsem piči.
1: Ventilator, pa, bele oblačila, dobro, še kaj.
4: Drugač pa na eni plaži, na Pagu zdaj, sem jaz preštela, bila sem pol ure tam, jaz sem preštela 19 pikov komarjev. To je bilo noro, jaz sem se čohala.
1: Ti si praznovala potem
3: še prej. Mi v Premanturi držimo tradicionalnega načina, kako se znebiti komarjev.
4: Kako?
3: In vse, kar potrebuješ, je sol, malo alkohola prozirnega,
4: tekile,
3: eno palco, pa en kamen. Palčko, mehno palčko.
1: Zobotrebec pa kamenček.
3: Ja, tako, resimo, zobotrebec pa kamenček.
4: Zakaj?
3: In pol komar misli, da je cukar in gre tam in liže tisto sol in rata žena, ne. In pol vidi, recimo, to tekilo, ki je prozirna, zgleda k voda in gre pit vodo in spijete tekile in je pol pijan. In gre naprej in se spotakne na palčko in udar v kamenček z glavo in to je to.
1: Si zapisala?
4: Vi imate narejen poligon proti komarjem.
3: Absolutno.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualno.
1: In zdaj končno vemo, zakaj ima Bunderle to pahljačo. Nosi po svetu pahljačo, odišavljeno pahljačo.
3: Ja.
1: Zato tako od žene komarja, ga še odišavi.
4: Kaj,
1: to, tako se praznuje se to ne dan komarjo.
3: Seksi komarjo.
1: Ali grašo!

0: Sveža iz baga, hajdi danes po dopustu, hajdi za nas, ki imamo...
1: Čakaj,
0: vem, kaj pomeni, ampak hočete vprašati, mi imamo doma otroke ali mi, ki imamo družino, tudi lahko gremo na pak, ali
1: ja.
0: Še vedno pak zelo div.
1: Ne, ne, to je bila moja največja ugotovitev tega dopusta, da pak sploh ni žurerski generalno, ampak sam... Kaj se ti
2: smeji? Jaz sem bil na pagu, pa sem čez nekaj drugega ugotovil.
1: Ti si bil z aktualovci, so divji. Po glavnem, imaš plažice za otroke, za družine, res ful, ful luškano in ne rabiš sploh biti v divjini, lahko si v mirnem okolju.
0: Še vedno obstajajo lokali, kjer je bazen in v bazenu potem šank.
1: Ja, in tam je vse polulano.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
1: Veliko limon in veliko limonade v današnjem dvoboju. Ena je limonada, druga je pa limunada. In sicer na eni strani Dejan Vunjak in Manca Špik z limonado. Dejan je rekel v enem izmed svojih intervjujev, da misli, da pozitivno vzdušje, ki ga je danes čisto premalo, zato je dobro, da si zavrtimo pesem, ki nas spravlja v dobro voljo, da lahko potem dobro energijo širimo tudi sami. Zato je limonada tudi nastala in ravno zaradi tega podobnega mišljenja Mance sta se tudi tako dobro ujela. Limonada!

0: inspiracija za to pesem je bila tudi aktualna limonada, ki je bila zelo popularna pred leti. Drugače pa, če ti da življenje limone,
1: si naredi tekilo.
2: Poiščeš tekilo in sol, tako. In na drugi strani prav to iščemo, nekaj, kar je kot tekila in sol, to sta Jomla in Petra Kovačevič z kontro. Ne bo limonada, bo pa limonada.

0: ste bolj za nežno limonado ali tako bolj brutalno vročo limonado?
1: Meni je bolj všeč ta...
2: Tako bi ti prijala, kao, kao, kao limonada.
3: Jaz prisegam na slovensko limonado.
1: No, kdo bo pa zmagal, odločite vi na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
3: Kje?
4: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Matija, začeraj si povedal, da je na Hrvaškem najbolj popularna klapa Tomislav Bralič, klapa Entrade. Morda je podobna zgodba tudi čez mejo.

0: tudi bi bilo dobro preveriti statistiko, ali je Tomislav Bralic Klapo in Trade sploh kdaj ne zmagal.
1: Ne vem.
2: Sam res.
1: Ampak če bi moja nona odločala, bi Tomislav Bralic vsakim zmagal.
0: Vseh glasbenih dvoboj.
1: Vseh glasbenih, tudi takrat, ker ne tekuje.
0: Zdaj,

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Kia, največ avta za vaš denar.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
10: Pridruži se nam na Facebooku.
9: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
10: Vse povsod. Novo na Aktualu.
11: Pensate che moriría sin ti?

0: Marina Tomašević.
1: 3 minute čez pol osmo.
0: Hajde, srećni kar. Dame i gospodje, sveša iz paga. Dobar, barve pa nimaš, to je...
1: Ko? Tome... Prosim!
0: Nimaš barve, kje spadaš
1: mi? Čak i malo, tole pa žalitev, za žalitev.
0: Žalitev,
1: ker, žalitev, ker imam jaz feeling, da sem full orjava.
2: Je, to je sam feeling.
1: Ne, Jure, ja pa ti si bil v Grči...
0: Smo staro barvo 2 tedna sprano dol.
1: Jaz parjava sem.
2: Sploh mi ne zgledaš kot navadna paguša.
1: Sploh nima veze, mati, jaz imam dobre novice, malo bo se ohladilo.
2: To mi deli.
1: Ti si želel malo ohladitve.
2: Še mi govori.
1: Trenutno Maribor, Ljubljana, Novo mesto 20 stopinj, Murska Sobota, Črnomelj 23, na obali pa 26. V hribih bo danes deževno, drugod pa sončno z nekaj oblaki, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, pa tudi jutrišnji petek zelo deževen.
0: Dobro jutro na ceste, profesionalci, prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro vam, ekipa, dobro jutro vsem, ki poslušajo vaš radio, pa voznike in voznice pozorno na vseh odsekih. Trenutno Bič pod Smrika proti Ljubljani, gost promet, sami delovni zabori, Vrhnika Brezovica proti Ljubljani, ter tudi Domžale, Šentjakob, nekoliko zgoščenega prometa, tudi Tepanje, Golo rebro proti prestolnici, previdno okvara vozila na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Konicami proti Ljubljani ter med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani na Štajerske avtocesti. Tako pa tudi Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim iz četrtka na petek 22. in 5. ura. Da, že danes planirate ta trenutek svojo pot. Zaprta bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Najdovč Novo Besmeri od sobote od 5. do ponedeljka do 5. ure ter priključek Brnik v Besmeri v soboto 22.8. od 6. do 23.8. do 18. ure. Dobro jutro, srečno jutro.
0: Hvala, Janja Budič. Radar.
2: Kaško hiter. Prosti, bre.
0: Kaj se dogaja?
2: Mene, gledam, kaj hajde tipka.
1: Matija si všeč, kako je tipkam.
2: Pa sploh ne gledam, kaj tipkam, pol briše.
1: Je tipkam to, ker sem pozabila povedati, da bo soboto še deževno, v nedeljo pa sončno. Ampak če grete v hribe...
0: Aj zagotovo, da bo sobota deževna?
1: Sobota oblačna in deževna, tako pravi Agencija za okolje, ampak v nedeljo, če grete v hribe, pa ne idite v hribe, ker bo deževalo.
0: Ok, si v Kedi, v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Če so še kjeni, 80, 13, nič dve. Srečna pot.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiđite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Čez dobrih 10 dni štarta šola.
2: Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo.
1: Se ne da, šolarje preganjamo v šolo, mi dva, Matjas, ostaneva doma. Ne da ostaneva doma, sva tukaj, ampak ti greš v šolo.
3: Jaz grem v šolo, ne še čez 10 dni, ampak čez en mesec in 10 dni pa.
1: Dobro, to so detajli, zdaj, hajde. Hej, za vso Slovenijo, uživaj življenje, že zjutraj na aktualno. Zakaj opomnik, torej čez 10, ajde 11, ajde 12 dni štarta in šolari se vračajo na ceste in ulice, tako da je napomnik predvsem za nas voznike, da bomo še malo bolj previdni, ker se vrača ta vrvež, ta radost, ta mladost, divja mladost. In veš, kaj sem danes razmišljal, da kako se danes šolari vozijo v šole? Z avtomobilom, z avtobusom, z vlaki, morda s kolesom.
4: Yeah.
1: Ampak veš, kako je bilo to včasih? Ko starši radi razlagajo, kako so oni hodili v šolo,
5: ja,
1: kako je to
5: zgledalo.
6: Stali smo ob treh zjutraj
5: vstali. Pa smo šli čez hribe in doline, zasneženo polja.
6: Ja, sneg, maja, 4 metre snega.
5: Medvedi so nas skor pojedli.
6: Ja, vse to sem, da bi lahko prišli v šolo.
5: Ja.
1: Vidiš, kakšen luksus imamo danes.
6: Sedem gora, sedem mora.
5: Takrat jaz si to po sebe spoh ne predstavljam. Takrat, jaz sem že šla, veš, z avtom lepo peš v šolo. Takrat pa...

0: Pa se ni bilo teh medvedov, pa divjih prašičev, kako razlagajo. Pa snega, pa dva metra snega, pa to ni bilo, to je bilo mogoče, ne vem, v kaki severni Ameriki, nekje, nekoč, nekdaj. Ne pa, da so naši starši hodili potem v šolo. Pa kakje hribe in doline, pa ne, se niso živeli.
1: Medvedi so bili, po moje bilo več, ne vem, na glas razmišljam, več medvedov kot danes, predvidevam.
0: In zdaj so kaj, izumrli.
2: Ne, še zmeri jih je. Še zmeri jih je.
1: Hajdi, kaj si želela povedati s temi medvedi?
0: Da včasih, da pravijo pač starši in stari starši, da so jih včasih, pač da je bila kruta ta pot v šolo, da so jih napadali medvedi in prašiči in nidani. Sam jaz to ne verjamem.
1: Mislim, tvoje so napadali medvedi, ker v Piranu nismo imeli tega.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Niso šolari napadali medvedi. Medvedi napadajo samo tiste telumpe.
2: Ja, nas ob morju so morski psi napadali.
0: Ampak moja baba.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
1: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Nazaj v šolo, v gibanju.
2: Sport Vision.
1: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
5: Več na lendava-lendva.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: prašek je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Lele, Lady Abacic și Adrenalina în actual, 3 minute de 8. Matias, haide pravita să e neredi la izredno, francozini, prinesla bilajna pagu,
1: yeah,
0: in prinesla vso opremo, vso hrano, vso pijačo s sabo iz Slovenije. Kako ti to, mislim, kako ti, kako zato... se tebi to zdi kot domačinu?
2: No, Heidi je ena izmed teh, zaradi katerih hrvaški turizem propada.
3: Pa ne bom preplačala dvakrat svoje paštete.
2: Ej, pa če bi ti prinesla slovensko pašteto dol na morje, jaz ne bi nič rekel. Ampak ti si hrvaško pašteto prinesla.
3: Pravi, vi uvažete...
0: Naredi se!
2: Pašteta turist, pašteta Heidi.
3: Vi uvažete in jaz izvažam in vi nazaj uvažete.
2: Ne, ne, mi na hrvaškem rečemo, pašteta je to platit. Pašteta je to platit.
0: Po francosko pate. Pate, mislim, pate. Da je pate, v glavnem, ne potrebujete francoščine za nagrado. Ne potrebujete francoščine za nagrado, ki prihaja po 9. uri. Najprej se prijavite na 051 70 80 90, ključno besedo Union. Potem se zgodi en ultra francosko, ne francoski kviz. A naredimo en test, en kviz. Prvo vprašanje za Heidi. Drugače pa
2: Heidi.
0: Nagrada
2: Heidi
0: je...
2: ni bila včeri tukaj z nami, tako da lahko včerišnjega je izostavila.
0: Nimo včerišnjega, drugače pa velika nagrada, mimo grede, gre za paket Union Radler 00 izotonik, tista stvar, ki paše predvsem poleti.
3: To je drugač men najljubša stvar, ko prijem na kakšen gol hrib, ker zdaj imajo povsod Radler 00 izotonik in jaz vedno naročim izotonik, ker mi je, ker je 00, ker ni preveč sladek, ker je osvežujoč, jih prav gaziran.
0: Pa še poletje, ampak pa še vseh letnih časih.
3: Absolutno.
2: Včeri
3: se
2: je Hans zelo dobro izkazal.
3: Do je Hans.
2: Hans je včeri tekmoval z nami.
3: Poslušalec?
2: Tako. Okay. In zelo dobro se je izkazal. Jaz ti bom zastavil zdaj izraz, ki ga je on ugotovil brez problema. Si pripravljena?
3: Sem.
2: Les zvoncun diplomatik.
3: Les zvoncun diplomatik.
2: Tako, a to pomeni uljuden kolesarski prevod za umakan se, ali je to zvonec francoskega veleposlaništva, ali je to aplauz ob prihodu v cilj.
3: Kdo pa je izbral ta?
0: A, B ali C, hajdi.
2: Kdo je izbral? Ti moraš izbrati.
3: Mislim, če si ti to, ta lezvunce, pol to pomeni umakniti.
0: Vidiš, ti ne dobiš paket. A, B.
3: A, res, Nino.
2: Mislim, uganila je, ampak... Mislim,
3: Je
0: pravilni odgovor?
2: Pravilni odgovor je, drugače.
3: Omaknem se s poti, ker sam sem na kolesu.
2: Imela pa neko filozofijo čisto na
0: pašanje. Hans ni dajo teh pod vprašanj, Hans je odgovoril A, B ali C, zelo preprosto.
3: Ja, gledam to, kdo je zastavil to besedo, če jo je mati, jaz pol vem, da to pomeni omaknem se.
0: Bravo, Heidi, dobiš en Union Radler 00 izotonik. Ampak enkrat dobiš, bravo.
3: Drugače pa.
0: Ja, drugače pa, Heidi.
3: Drugače pa v soboto, 22. augusta, to je že ta sobota, med 9. in 14. uro, se dobimo v Rock Cafe v Kostanjevici ob Krki in tam se bo odvil še zadnji Union Radler izotur dogodek. Za glasbo pa bo poskrbel Matjas.
2: DJ Time, back in time.
4: Izotur.
2: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Zanima še več? isotour.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obeta se postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer ukrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastajo meteorne vode in hudourniki. Na Arsu svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah. Več padavin na Arsu pričakuje v petek, ko se bodo zaradi vpliva močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra. Strokovni sodelavec ministra za gospodarstvo Primož Novak bi ponovno odprl trgovine ob nedeljah. Obregnil se je namreč ob to, da nekateri v nedeljo hodijo po nakupe v sosednjo Italijo, za zgled pa da v Nemčijo, ki da razmišlja o podobni potezi. Ponovnemu odpiranju trgovin ob nedeljah odločno nasprotujejo v sindikatu delavcev trgovine Slovenije, so odgovorili za svet24.si. Ob tem dodajajo, da zaprte trgovine ob nedeljah ne povzročajo težave pri preskrbi prebivalstva ali onemogočajo uspešno poslovanje trgovske dejavnosti. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa ranjenih. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. Oblasti si prizadevajo rešiti ujete v ruševinah uničenih poslopjih. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Združeno kraljestvo. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodinja Suseška ponovno upravljala kraljeve dolžnosti. Britanski mediji poročajo, da si je par že izbral novo hišo, vendar to ne bo ena od številnih kraljevih rezidenc. Lep četrtek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel, kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Aktual. 8 minut čez 8 v četrtkovem jutru. Prihaja težko pričakovana ohladitev, predvsem pa padavine, ki jih že marsikdo težko pričakuje. V hribih danes bo deževno, drugod pa sončno z nekaj oblačnosti. Popoldne so možne krivne plohe in nevihte, deževen pa bo tudi jutrišnji začetek vikenda.
3: Dobro jutro. Na ceste zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cesti Trzin-Črnuče sporočate zastoj, zaprta pa cesta Laško-Celje pri Debru. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji, obvoza ni, sicer sporočate. Prometna nesreča prav tako ovira promet na cesti Trbovlje-Zagorje čez hrib pri bivši mesečini, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Sicer pa bo predvidoma do konca septembra zaprta cesta Zagorje most čez Savo zaradi dela, obvoz je za osebna vozila čez Bevško. Radarske kontrole pa in sicer Sivkedi še vedno v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Čez so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
2: 20. august. Prej smo imeli opomnik, da se vračajo v kratkem. Dobrih, temu reči 12 dni, se vračajo šolarji na ceste, tako da je napomnik že zdaj, da bomo previdni in pozorni, predvsem, ker se vračajo na ceste in pločnike, tako da bomo še bolj previdno vozili na cestah.
3: In piše aktualovka Jernejka, potrjuje mojo prejšnjo to hipotezo in sicer pravi, dobro jutro. Cirka 40 let nazaj sem imela 3 km do šole, sem hodila skozi gozdičke na Dravskem polju in ja, mogli smo paziti na divje svinje, sploh ko so imele mladiče.
2: Sem ti rekel, Heidi.
3: Ko si ti meni rekel, če sem jaz rekla, da so starši hodili mimo svin pa prašičev pa to isto, pa medvedov.
4: Moj oče enkrat iz šole prinesel glavo crne.
3: A kje je dobil glavo crne?
4: Na
1: putu
2: na,
1: iz šole.
2: Temuju,
4: sigurno.
2: Iz
1: šole.
2: Ne, veš kaj?
3: Hello.
1: Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu. Svanula je.

0: Punctual.
1: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar. 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
8: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Aktual.

0: a moja ljubav.
1: To mi slobrali, šklapa entrade. Darilo tudi za tvojo babi, Matijas.
2: Babi, zdaj si mislo, to misla ve moj.
1: Koliko daril prinaša aktualu, včeraj je v sreči v Hansa.
2: Bližnjak, tudi bližnjak. Stik je izraz. Ali to pomeni pot skozi Pariz?
3: Da.
2: Ali je to bližnica 12 km daljša? Ali je to kolesarska steza, ki gre recimo mimo restauracija?
3: Kolesarska steza.
2: In odgovor je?
1: Kaj je pravilen?
2: Ja, če gre mimo restauracije, kaj itak ne pravi.
1: Ne vade, pravi ne vade, svetitke, paket, unja, radne, bluna, nula in zato nekje va.
3: Hvala lepa.
2: Hans, s kom bo sodelil ta čudovit Radler iz Atonik 00?
3: Res,
1: sino. Sino boste delila, bravo, familiarno, bravo. Se dobimo tudi to soboto, seveda, Rokafe, postane visine Krki. Od 9. ure dalje, Hans. Prejle smo vas vprašali najljubša francoska beseda, ok, vemo, drugače pa najljubša. Zasavska beseda je, ker povejte tisto najbolj sočno.
4: Rata vam, ne?
5: Naredi se francoza.
4: Na aktualu.
1: Hans, velika faca, danes že uživa s paketom Unijo na Radler 00 izotonik. Čas je, da ga dobite tudi vi, še prej prijava nič pet ena. 70, 80, 90, ključna beseda Unijo.
6: Se pravi, mi povemo tri popolnoma izmišljene francoske izraze, vi pa morate ugotoviti, kaj pomeni. In če ugotovite vse tri pravilno, torej dobite paket Union Radler nič nič 00 izotonik.
2: Treba je povedati, da tudi 22. augusta med 9 in 14. uro bo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki še zadnji dogodek Union Radler izotur glasbo, pa za glasbo pa poskrbel
7: DJ Time!
1: Če pa obiščete vsaj 5 ISO točk na vsaki, naredite fotografijo in objavite na izotur.si, se vrstite v ISO team. Kaj to pomeni?
6: Kaj to pomeni? To pomeni, da postanete del ISO teama in poleg tega prejmete še brezplačno prijavnino za poslovno etapo ISO Ride, skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France.
2: L'Etap Slovenija.
1: V glavnem...
5: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
2: V glavnem. Hotel sem samo povedati, da na izotočkah do 5. septembra vsak vikend velja akcija 3+1 gratis za Radler izotonik 00.

0: Ljubljane, Celje 25, na obali pa že zdaj le 28 stopinj. Ni najboljši dan za hribe, ker bo deževno, drugod pa večinoma sončno in popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. V prihodnjih dneh nekoliko niže temperature, sobota bo še večinoma oblačna in deževna, v nedeljo pa spet sončno, pa prav tako ne za hribe, ker bo deževno v hribih. Ja.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
2: Lep pozdrav na ceste, zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zaprta cesta Celje Laško oziroma Laško Celje pri Debru zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastojo, bo za sporočate, da ni. Sicer v noči na petek, torej nocoj med 10. ura zvečer in 5. ura zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Radarska kontrola pa na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata smer Maribor. Če so policisti še Kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Naj prisluhnejo influencerji.
2: Ja, prosim.
1: Kaj ti želiš objavo za tisoč, tisoč všečkov?
2: To, ki že imam, rabim več.
1: Kaj je 2000 všečkov?
2: 3000.
1: 3000 všečkov?
2: Ja, prosim.
1: Mislim, da lahko zbereš.
2: Ja, povej idejo svojo.
1: Prihaja dogodek.
2: Ja.
1: In sicer letališče Ljubljana, letališče Jožeta Pučnika.
2: Ok, Brnik.
1: Luka Dončić in Lakersi prihajajo danes.
2: Oh.
1: Piše naša ekipa pikasvet24.si 12.15. Lakersi, Luka Dončić, Heidi, selfie, morda celo video.
2: Dobra taktika, ampak jaz sem pripričana, da še vedno dobim več všečkov, če objavim sliko z Matjasom Stojanovićem.
3: Ja, ker itak Lakersi so v soboto pri meni na pikniku doma, imamo roštilj, imamo, sem
2: Lakersi.
3: Se z Lukatom zmenil. Ja,
2: ja, si se ti zmenil.

0: 20. avgusta. Andraž, sprašujete?
1: Andraž, jaz tebe nisem videla 3 tedne.
2: No, se zato
1: zdaj
2: posprašujem.
1: Mi ti reč, za eno besedo mi povzami te 3 tedne.
2: Prekratko.
3: Ja.
1: Ful dober, bravo, prekratko.
3: Tako, če mi prej niste verjeli, Andraž je moja priča, ker Andraž bo tudi na pikniku.
0: Se poročiš?
3: Ne, na pikniku z Lakersi, ker meni doma Andraž jih pobere, jaz vmes grem v trgovino, skočam ogljevno tretje in pol...
0: Lahko pridemo vsi?
3: Ne.
2: Ne, ne, to pa ne.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ok, samo izbranci.
3: Samo dvojčki.
0: Andraž Zupančič, nova izdaja časopisa Svet 24. Kaj prinašate danes? Hm?
3: Danes pišete, nekoč so bile trgovine odprte tudi ob nedeljah. Zdaj smo se že navadili, pač, da vsaj en dan imajo v tednu, a ne vem, prosto, ampak neki se govori, da bi mogoče se tiste nedelje, delovne nedelje vrnile.
2: Ja, res je, na ministrstvu za gospodarstvo takole glasno razmišljajo, da bi kaj pa bi bilo, če bi bilo, da bi spet odprli ob nedeljah trgovine, ker pravijo, da zdaj Slovenci kupujejo raje ob nedeljah, ki v tujini, pa bi bilo bolje, da bi ta denar ostal pri nas, ker potem bi se to povnil dodaten gospodarski zagon, ampak seveda trgovke mislim, da se tudi zaslužijo en dan v tednu prosto.
3: Absolutno.
2: Pa zdaj, odkar so trgovine ob nedeljah zaprte, nisem še slišal, da bi kdo od lakote umrl.
1: Ne, se lahko soboto greš kupiti.
2: Ja, ali pa v petek, ali pa kjerkoli drug to. Dan.
3: Pa... Ali pa pač počakaš do ponedeljka.
2: Tako je. In, mislim, da so nedeljo bolj kot v trgovinah izkoristimo, ki je v naravi.
1: Veš kaj, te nedelje so glih zato fajn, ker poješ zaloge doma, kar še imaš v hladilniku, lepo resetiraš za nov teden.
2: Tako je, se.
1: A ne?
2: Ja.
3: Resetiraš za nov teden. Všeč me ta izraz. Jaz bom danes resetiral hladilnik. Vemo, kdo dela ob nedeljah. Ko je najhuje, vedno pomagajo gasilci in reševalci. Za njih nedelje ne obstajajo, njim je vsak dan akcijski dan. Kaj se zgodi, pišete, ko gredo na teren, tam pa ugotovijo, da je bila prijava lažna in da v bistvu nihče ne potrebuje njihove
2: pomoči. Ne, ker seveda to ostane. Vsak izvoz gasilcev, vsaka akcija, posredovanje reševalcev nekaj stane, ampak gasilci pravijo, da okoli 6% recimo letošnjih izvozov je bilo takole za ston, po domače povedano. Na drugi strani pa seveda pravijo, končno včasih tudi ni tako slabo se pripravljalo na najhujše, tam pa na srečo ni bilo nič hudega. In samo en takle primer nam je opisal bralec, ki je zapisal, da je njegov sokrajan ob cesti zagledan takle velik krvav madež, se je ustrašil, da se je prišlo do kakšne prometne nesreče, so kakšne kolesare povozila ali kaj podobnega in seveda takoj poklical reševalce, gasilce, tudi so alarmirali že helikopter za prvo pomoč, potem je le en gasilcev ugotovil, da je šlo samo za polito vino, tako da je očitno nekdo tamle razbil steklenico ali kaj podobnega, tako da to je bila sicer taka dobronamerno lažen alarm, ampak za tiste pa, ki to namerno delajo, ki se pravzaprav igrajo s tem časom, ki ga gasilci in reševalci nimajo, ker so nekje, kjer jih ne potrebujejo, bi mogoče bili bolje, če bi bili nekje, kjer jih potrebujejo, pa pravijo, kazen je tam do 500 evrov, če pa zdaj se pri tem povzroči še kakšna dodatna škoda, taka finančna in še kakšna drugega, pa celo zapor po 5 let, ker seveda zloraba številke 112 je kazniva.
3: Absolutno.
0: Se velja zapomni.
3: Se strinjamo. Šola... Se, začetek šole se približuje, a ne, kmalo, kako smo že rekli, Jure, da je
0: 12 dni,
3: okay. Vi ste pa preverili, koliko prostih dni bodo imeli učenci in dijaki v novem letu.
2: Ja, res je,
3: in to je kar velika številka.
2: Ja, lepa številka. 23 dni za učence osnovnošolce in 19 dni za dijake. Še dan manj seveda, ampak dobro, še vedno se tudi s temi 19 dnevi da kaj naredi pametnega. Mislim, smo tudi malo bolj natančno pogledali, kdaj pa se splača vzeti kakšen dodaten dopust za starše, recimo da naredim take mini počitnice in recimo 9 dni se bo dalo takole nabrati v kosu, tam okoli 1. novembra, pa v koncu leta, pa sredi tam konec aprila, se pravi za prvomajske praznike, bi se zadeve lahko takole malo bolj
1: izkoristile.
0: Zelo uporabno, bravo. Predvsem pa imamo v mislih, da tudi bodo lahko to izkoristile tudi trgovke in trgovci ob nedeljah.
3: Današnja priloga, revija Liza Maja.
1: Razplačna priloga Liza Maja. Zgodba z naslovnice, 5 skodelic kave na dan lahko prepolovi tveganje za raka, kaže nova raziskava.
3: Jaz bom 100 let živel.
1: Zanimivo. To, potem... Znanstveniki odkrili skrivnosti izjemnega spomina po 80. letu, vse je lepo razloženo. In pa, če boš živel tako dolgo, ker to kave spiješ, pa še moja najljubša rubrika med dvema rezinama kruha. Lej, poglejte si vi sami v reviji Liza Maja, ker tole, tole italijanski, francoski, ni da nikakvi
0: sedmiči. Smo postali lačni, hajdi, okay, hvala.
3: Vrede, hvala.
0: Še več, svet24.si, najbolj lep dan, pozdravi ekipo.
3: Hvala, hvala, Andraž.
2: Hvala.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Svet

0: aktual.
1: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije. Vedno.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Miha Brejc je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Zbrali so že skoraj 70 tisoč podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Spletni obrazec so zato umaknili, Brejc pa zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Stevanović je zbiranju podpisov učital, da lahko peticijo en posameznik podpiše tisočkrat, ter da so pod peticijo tudi podpisi, kot so Jezus Kristus, James Bond, Chuck Norris, Vladimir Putin in podobno. Brejc je zagotovil, da so vse podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne vnose pa odstranili. Obeta se postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer ukrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah. Več padavin Arso pričakuje v petek, ko se bodo zaradi vpliva močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v nočno soboto. Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra. Več delov Nemčije pa so že po noči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi smrtno žrtev. V Valdorfu, v zvezni deželi Porednje Falška, je umrla ženska, še ena pa je bila poškodovana, potem ko je na njo padlo drevo. Ženski sta se skupaj sprehajali, ko jo je presenetila nevihta, zato sta si poiskali zavetje pod nadstreškom ob klopi. Neurje je izruvalo bližnje drevo, ki je padlo na nadstrešek in zadelo obe ženski. Oboževalci Luke Dončiča in Los Angeles Lakersov že nestrpno pričakujejo prihod košarkarskih zvezdnikov v Slovenijo. Z zasebnim letalom naj bi po zadnjih podatkih na Brniku pristali le nekaj minut pred 12. Kot so zapisali pri ekipi, je Luka za svoje soigralce najel najnovejše letalo, ki zmore ponesti 20 ljudi kar 14 tisoč kilometrov daleč brez postanka. Gre za letalo Bombardier Global 8000, ki je najhitrejše civilno letalo po upokojitvi Concorda. Želimo vam lep četrtek, ostanite v naši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta je gola, res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 6 minut čez 9. Današnji četrtek bo večinoma sončen z možnimi popoldanskimi plohami in nevihtami, čez dan bo med 29 in 34 stopinj. Za vikend pa težko pričakovane padavine in nekoliko nižje temperature. Pravi pa Jure, da ima občutek danes zunaj, ker je toplo jutro. Kaj si rekel? Kot da si na morju.
2: Tak morski zrak je, ko stopiš ven.
1: Soparen morski zrak. Imam feeling, da sem še kar na pagu.
2: Skoraj bi zavohal morje. To je zato, ker imamo vsi zelo na glas aktualni. Jaz mislim, da je to.
1: Zato vohaš morje.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
0: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
0: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Sedem minut čez deveto, dobro dan na ceste. Zaprt je vozni pas, sporočate na gorenjski avtocesti smer Koseze v predoru Šentvid in uvoz Celovške ceste. Proti Kosezam torej zaradi tovornega vozila v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana, med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Še vedno zaprta glavna cesta Laško Celje pri Debru zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoj, obvoza še vedno ni. Radar pa na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod Lopata smer Maribor, na Stojalu, pravzaprav ne, v Rogaški Slatini na Kidričevi in v Radmirju pri Spodnji cerkvi smer Gornji grad.
1: Radmirje, to je pri nas.
2: Dobro jutro, Radmirje. Nič 80, 13, nič 2, če so policisti še kje.

0: Mikse, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 20. august je danes Radmirje. Kaj popeli nas malo po Radmirju? Kaj, se, kaj tam najlepšega?
2: Uštarija. Ja.
1: Bravo. Ne pomislim.
2: E, tam je špricer, po mojo, še vedno 2 evra. Ampak lihko si rekel Radmirje, da je tam radar. Tam je ful doskat kak radar. Ampak sem se spomnila, da moram iti kje v Savinjsko.
1: In to je dobro, ker v Radmirju je izjemno vzdušje, dobri ljudje, tako da je lepo, da se popeljamo počasi po Radmirju, da jih začutimo.
2: Vsako leto je tam en fuzbal turnir in en tak tudi zelo simpatičen Jurček na igrišču. V Radmirju sem se imela vedno fajn.
1: Veliko super dogajanja, še nekdo je z nami, Tonka, je Tonka. Tonka, reci
3: svrčaj. Tonka, nas vabi jutro na malco.
1: Tonka!
2: Ne!
3: Ekskluzivno vama povem na filane paprike. Sprašuje, če prideva jutri.
2: Jaz grem, jaz sem sajt.
3: Jutri prideva.
2: Jaz sem sajt, če vidva ne grete, jaz grem.
1: Ja, trikat, Tonka. Ja, Tonka, trikat, ja. Hvala,
3: okay,
1: hvala
3: Tonka, potrjujemo.
1: To so one zamrznjene paprike?
3: Ne, ne vem.
2: Pa
3: nisem vprašal.
2: Pa kakor se koli so filane paprike? Filanim paprikam nikoli ne reci ne.
3: Tako. Hvala, če te nekdo vpraša, če reč, že moraš reči ne, če te nekdo vpraša, boš filane paprike, rečeš za.
2: Zašto da ne?
1: Evo, prihaja Mladen Grdović, tisti, ki ustvarja vse posod to mediteransko, soparno, poletno, morsko klimo. Danes je res vroč dan.
2: Jaz grem pa na film.

0: Val.
1: V soboto, 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar. Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
15: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: aktualu veliki Istrijan Sergio Pavac.
1: Samo naši, oh, mama mia.
0: Ok. Znate francosko? Ni
2: treba. Tu če ne znate.
3: Naredi se francoza.
2: Tu če ne znate francosko.
0: Važno je, da se naredite francoza.
2: Ja. To.
0: Tvoja najljubša, ko smo že pri Franciji, francoščini.
2: Paris.
0: Najljubša beseda.
2: A ja, El Paris. Ne vem, se tako pa vem. Ja, to sploh ne vem, kaj pomeni. El amor, joj.
0: L'amour toujours. Ok, v glavnem, če ne znate francosko, še dobro, najprej se morate prijaviti 051-70-80-90, ključno besedo Union, in potem se potegujete za fantastično nagrado paket Union Radler 00 Isotonic. Že čez nekaj minut se slišimo.
2: Refreshing. Mi pa se dobimo v soboto, 22. augusta, to je čez dva dni med 9. in 14. uro v Rock kafeju v Kostanjevici ob Krki, kjer se bo odvil še zadnji Isotour dogodek in za muziko bo skrbi bil eden edini DJ time.
0: Rock Cafe je ena izmed desetih isto točk po Sloveniji, kjer lahko kolesari naredite postanki in se osvežite s hladnim Union, Union Radler 00 Isotonikom. Je pa tudi seveda na izotočkah vse do 5. septembra akcija 3+1 gratis na Union Radler Isotonik 00.
2: In vsi, ki obiščete vsaj 5 teh izotočk in tam naredite fotografijo in objavite na izotur.si, se uvrstite v Iso Team in prejmete brezplačno prijavnino na zaposlovno etapo Isoride, to je skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnici L'Etap Slovenija by Tour de France.
0: L'Etap.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotour.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.

0: pravi problem, ki sami ceno dražen zečič na aktualu.
1: 9:34 minut. Ja, danes precej toplo jutro in večinoma sončno bo z možnimi popodanskimi plohami in nevihtami. Čez dan med 29 in 34 stopin, trenutno pa Kranj, Trbovlje, Črna na Koroškem 26, Koper, Izola in Novo mesto 28, na Ptuju trenutno najtopleje z 29 stopinjami. Za vikend nekoliko nižje temperature, soboto bo še bolj oblačna s popoldanskimi krajevnimi plohami, v nedeljo pa spet sončno, ampak v hribih možna tako, plohe, padavine.
0: Zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled zastoji. Cesta Laško Celje spet odprta po prometni nesreči pri Debru, zastoji sicer ostajajo. Ta vikend od sobote od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Radar v Radmirju pri spodnji cerkvi smer Gornji grad pa Rogaški Slatini na Kidriče, vi še enega ste opazili v Hrastniku pri bencinskem servisu. Ja. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Franz, Tina in Marina ga že imajo, fantastičen paket Union Radler 00 iz Otonik. Danes rabimo novo ime. Novo ime je Nejc.
5: Nejc.
6: Dobro jutro.
7: Dobar dan, dobar dan, Radio Aktual, dobar dan.
5: Redi se, Francoza.
0: Na Aktualu.
5: Ok, Nejc, čas je, da se naredite Francoza. Bo to v redu?
7: Težka bo, ampak bomo probali.
5: Sej. Mislim, pa kakšna je to igrica, če ni težka, a ne?
7: Točno to, ampak zato ste aktualni, da pomagate, a ne?
5: Tako, jaz sem pa prepričan, da bo tukaj...
7: A so te Francoze naredili?
4: Ne, pomagamo.
5: Samo da se Angleže ne naredimo, a ne?
7: Odlično.
5: Nejc, tako, jaz imam za vas tri zmišljene francoske izraze in seveda tudi odgovore ponujene in vi morate ugotoviti, kaj ta francoski izraz pomeni.
7: Okay,
5: ta izmišljen,
7: super.
5: Izmišljen, a ne? Prvi, a smo pripravljeni?
7: Smo.
5: Ok. Lesenčet privi. Lesenčet privi. Ali to pomeni edina senca daleč na okoli, ki je nažalost že zasedena, ali je to zasebna plaža ob kolesarski poti, ali pa temna stakla na čeladi? Lesenčet privi.
4: A, B ali C, Nec?
5: A, B ali C.
7: Kjera je najbližje, malo pomoči?
5: Recimo, najbliža od vprašanja, najbliža je A, ampak tako, če gremo tako...
7: Pol bi rekel, da je to pravilni odgovor A.
4: Čestitke, Nec, bravo! Še dve!
6: Pa,
4: še
6: dve, no. Ne boljš verjeti.
7: Odlično.
5: Okay. Druga je tour de toilet. Ali to pomeni dirka... tour de toilet. Ali to pomeni dirka gospodinskih aparatov? B, krožna pot okol kopalnice, ali pa C, panično iskanje stranišča na postajanki?
7: Ta je pa zelo težka. Ta je pa zelo težka. Bi spet prosim o pomoči.
6: Gremo zdaj v obrati.
4: Zadnja postaja.
6: Smeri.
4: Po mojem je bila zadnja postaja.
5: Zadnja postaja. Mislim, tour de toilet, če iščemo toilet, mora biti zelo panično, bi jaz rekel. Tako da...
7: Pa bi tudi jaz se strinjam. Tudi jaz bi se strinjam s tem odgovorem. Tako je. Dajmo, probimo, če
4: je tu. Čestitke, bravo, Nec.
7: Odlično.
5: Ta zadnja je...
6: Ta zadnja, Nec, pa brez pomoči.
5: Okay.
7: To pa ne vem, če bo šlo, ampak bomo probali.
6: Bo. Za Union Radler izotonik se potrudi.
5: Le pedal, le pedal panik. Le pedal a panik. Ali je to divje poganjene pedal, ko ugotoviš, da je skupina že odpeljala, ali je to francoski sobni bicikl, ali je to ples na stezi?
7: Panik, a bo mogoče, pedal. Pa vem, mogoče A.
5: Pravilno.

0: Nic!
1: Odlična, odlična.
2: Prav, Nic!
1: Super.
0: Nec paket, Radler, Union Radler 00 iz Atonik je popolnoma vaš. Čestitke.
1: Odlično, ta Radler ga ni boljšega.
0: Ja,
1: res je odličen.
0: Se dobimo v Kostanjevici na Krki v soboto v Rock Cafe od 9 ure dalje. Kolesarite radi?
1: Radi športamo, vse. Se ne bomo naredili Francoze, mogoče pa res pridemo.
0: Vidimo tam. Nej, čestitke.
1: Odlično, hvala aktuale.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe.

0: Si upam reči, da ne obstaja oseba, ki je ne v sreči. Oliver Dragojevič na aktualu 16.10. Milko, Andrej Milkovič iz ekipe. Laker se pustimo za na konec, najslajše. Ne, pravzaprav ni najslajše. Se bom ugriznil v jezik.
1: Nemoj kaštica.
0: Najslajša ni, na nek način je zmaga. Cel je Slovan iz Bratislave izenačenje 1-1 na tekmi v gosteh.
1: Zagotovo rezultat, ki bi ga podpisali. Ja. Tako da ja, tako. Imaš prav na nek način ali pa kar na večino načinov, definitivno je to rezultat, ki ne samo, da je živ, bil bi po starem štetju celo prednost, zdaj temu tako seveda ni več, včasih je bil zadetek v gosteh vreden več, jer bi recimo pomenilo, da 1-1 v Bratislavi pomeni, da nič proti nič v Celju pele Celje naprej, ampak že nekaj let ni več tako, tako da nima pravega smisla o tem debatirati. 1-1 je povsem neodločen izid, nič proti nič se bo začelo prihodnji teden v Celju, to pomeni, da nekdo bo moral zadeti na tak ali drugačen način, da bo šel naprej, v skupnem zaštevku bo moral zmagati, ampak zagotovo je Celje lahko izjemno zadovoljno s rezultatom, pa tudi s predstavo, s pokazanim. Morda le na začetku tekme, na začetku prvega polčasa prevlada domačih, potem pa zelo, zelo uravnoteženo in v večini delov tekme tudi morda Celjani malce spredaj, pogumni, dobro organizirani, dobro vodeni in na pragu, čisto, čisto blizu zdaj nečesa, kar slovenski nogomet že dolgo ni videl, po svoje pa bi videl celo prvič, glede na to, da se je Liga prvakov preoblikovala in da še nikoli nismo imeli slovenskega predstavnika v tem ligaškem delu, kjer se igra na eni lestvici 36 klubov. Se vemo, Maribor smo nekajkrat imeli še takrat, ko je bila tista Liga prvakov z majhnimi skupinami.
0: Zgodovinski dosežek, zgodovinska,
1: blizu smo, ampak piše počasi,
0: zgodovino,
1: ampak
0: Celje.
1: Počasi.
0: Ja, potrkamo in ja, ne bomo...
1: Kar trkajte.
0: Trkamo, kakšno fantastično jesen bi vstopili, če bi Celje bilo v Ligi
1: prvakov. Ja, jesen globoko v zimo, res, wow. To bi bilo za slovenski nogomet, za vse nas, ki smo z njim kakorkoli povezani, na vse zadnje, za vse, ki kakorkoli delamo v medijih, res je ena super zadeva.
0: Slovenija navija za Celje, čez en teden, naslednjo sredo povratna tekma v Celju. Milko, košarka, včeraj pripravljalna tekma proti Latviji, ni kazalo sredi tekme, ampak na koncu vendarle zmaga.
1: Dobro obraz, fantastičen Klemen Prepelič, naš v tem trenutku verjetno prvi zvezdnik v danih razmerah in v dani garnitur. Latvija, zelo dober nasprotnik, odlična reprezentanca, košarkarska država, kot si rekel, sredi tekme ni kazalo dobro, potem pa res veličasten preobrat in pa pomembna zmaga za samozavest. Vemo, da težave slovenske košarkarske reprezentance rastejo kot gobe po dežju in nekako na nje odgovoriti z eno tako čašo pozitivnosti, mislim, da je vsekakor zelo, zelo dobro.
0: In srečen je tudi Luka Dončić, ki prihaja danes v Slovenijo s svojo ekipo Lakersov, na tako imenovani team building.
1: Popravek, Luka jih čaka tukaj.
0: Luka čaka tukaj že, a sprejem bo torej Luka.
1: Popravek, Luka čaka tukaj. Morda je že napisal na kartonček.
0: Lakersi!
1: Ne, šala, Luka jih čaka tukaj, Lakersi pa ja, so pa objavili tudi na vsak na svojem in na skupnih družabnih omrežjih, da so se ukrcali na res imenitno letalo, pravzaprav najboljše, kar ta trenutek obstaja na nebu, zadeva, ki so jo spravili v obtok konec leta 2025 in ki so jo zgolj najbolj elitne letalske družbe začele uporabljati, torej letos, resnično ptica brez primere, Luka jo je najel, Lakersi so na njej in tam nekje sredi dneva jih pričakujemo v Ljubljani, tako da, zdaj pa kot sem že nekaj kot rekel, Slovenija po pameti, bodimo dobri gostitelji, pokažimo, da nas zanima, pokažimo, da jih imamo radi, hkrati pa res ne bi rad, da se spremenimo v 2 milijona zalezovalcev in nadlegovalcev.
0: Tako, 5 dni bodo tukaj?
1: Do ponedeljka, ja. Do ponedeljka. Kolikor to je. Ja. Do, nek del četrtka, del ponedeljka, pa 3 res tisto.
0: Super.
1: Cele od zore do mraka.
0: Lakersi, dobrodošli. Za tiste, ki jih zanima, da ne bodo zalezovalci, ampak samo opazovalci, morda s kakšnim selfijem. Danes prihajajo torej na brniško letališče in sicer okoli...
1: Poldne plus minus.
0: Plus minus 2 uri. Torej, recimo, morda že čas, da odrinete.
1: Se imate načine in kanale, da to izveste. Veste, kje jaz delam. Veste tudi, kje dela kakšna druga spletna stran, ki se ukvarja prav z letali. Tako da, dejte sami, da ne bova midva preveč izpadla kot da... Podbujava zalezovalce.
0: Ok, ko me čakam, nam ne bo uspelo, tako da tisti, ki nam ne bo uspelo, bo jutri Milko prinesel slikovite odzive tega prihoda Lakersov Slovenije.
1: Zagotovo, pa še kaj drugega bomo imeli, obljubim, da se bom maksimalno potrudil, da bomo ohranili zelo, zelo pozitiven odnos in dober okus, hkrati pa imeli zanimive utrinke, zanimive informacije.
0: V tem avtu, če se 24 ur, hvala, da te imamo, Milko.
1: Z veseljem, lepo sem.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
3: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nazaj v šolo v gibanju.
3: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Samski.
4: Samska.
1: Onaon.com. Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Avtohiša Terbuc Dornava.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. augusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
10: Več na lendava-lendva.si.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
12: Dio mio.
13: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše. Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
17: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.
19: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
19: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
19: Te zanima še več? isotour.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Številni starši so pred začetkom šole v skrbeh, kako otroku zagotoviti šolske potrebščine. Pri slovenski Karitas opažajo, da so tudi letos podobne razmere kot pretekla leta, samo Karitas vsako leto pomaga približno 14 tisoč otrokom s šolskimi potrebščinami in drugimi stroški povezanimi s šolo. Generalni direktor Peter Tomažič ob tem pravi, da na življenje družin močno vpliva draginja. Dodaja, da se nanje po pomoč velikokrat obrnejo zaposleni starši z nizkimi prihodki, ki živijo v najemniškem stanovanju, družine, ki se soočajo z boleznjo, pa tudi družine z več otroki. Tomažič ob tem meni, da bi za osnovne šolske potrebščine morala poskrbeti država.
2: Vse, kar je povezano s šolo, predvsem šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki, ki so res velik strošek, ne, bi seveda obvezna osnovna šola lahko zagotavljala in bi bilo primerno, da zagotavlja, tako kot zdaj zagotavlja za nižje razrede.
1: Strokovni sodelavec ministra za gospodarstvo Primož Novak bi ponovno odprl trgovine ob nedeljah. Obregnil se je namreč ob to, da nekateri v nedeljo hodijo po nakupe v sosednjo Italijo, za zgled pa da v Nemčijo, ki da razmišlja o podobni potezi. Ponovnemu odpiranju trgovin ob nedeljah odločno nasprotujejo v sindikatu delavcev trgovine Slovenije, so odgovorili za svet24.si. Ob tem dodajajo, da zaprte trgovine ob nedeljah ne povzročajo težave pri preskrbi prebivalstva ali onemogočajo uspešno poslovanje trgovske dejavnosti. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševu v Makedoniji, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Ceglar pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci. Naredite se lep dan, mi se z novicami vrnemo v vašo družbo spet čez eno uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izbrala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si. Mumbe!
12: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
13: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
14: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

In je že 5 minut čez 10. Dobar dan in dobrodošli. Kar se vremena tiče, bo danes na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, no proti vzhodu pa bo ostalo dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Pa zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Radar ste opazili v Štorah nasproti Tuliju, proti Celju meri, na radar pa je tudi v Hrastniku pri Petru. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. To smo, pokličite 080 13 02.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Dober dan se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovič.
1: Živjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu 20. august in se veste, ne, kaj bom spet rekla, to je en prav poseben dan in današnji dan je posvečen, namenjen nečemu, kar imamo vsi radi, kar smo že vsi presežem, da smo res vsi probali. Danes se bomo pogovarjali o eni tisti jedi, ki jo naročimo za prilogo, pa lepa na koncu bolj pomembna od glavne jedi. Govorimo o čem? Govorimo o pomfriju. In že pri imenu se začne en tak mali zaplet. Mi rečemo pomfri, Angleži rečejo chips, Američani french fries, Francozi fries, Nemci pomes, no Belgici. Belgici imajo pa do tegale krompirčka tako resen odnos, da je pri njih to skoraj ena taka kulturna institucija. Ampak mene zdaj zanima nekaj drugega. Ko pred vas postavijo tak vroč hrustljav, pomfri, kaj mora biti zraven? A je to kečap? Ali je to majoneza? Ker imamo občutek, da tukaj sredine skor ni, pa ne gremo zdaj tja, izvi pa še tatarsko, ker pa bomo do ene dveh potrebovali arbitražno komisijo. Nič 4-1, 30, 40, 50, poigrajmo se s hrano, kaj pa še zraven pomfrija?
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Pica da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kia. Največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Pridruži se nam tudi ti!
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljeno otroški kot tiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
3: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Aktual.
11: Skupaj vedno in vse povsod.

Bruno Rački, da mi je još jednom. Še 5 minut in ura bo pol enajstih. Ja, danes smo 20. augusta in prav danes praznuje pomfri krompirček, ocvrt krompirček. Kukrčte lahko rečete, ampak vsi vemo, zakaj se gre. In sem vprašala, ne, a imate raj zraven vročega krompirčka majonezo ali kečap? In odgovori so sledeči. V enemu SMS-u piše samo gorčica. Potem ima mato dobro idejo, pomfri in posebna salama. In pa mrki, ki pravi, zadnje čase mi o pomfriju paše kajmak. Ha, ha. Kaj paše vam? Bolj majoneza, bolj pomfri ali imate še kakšno svojo idejo? Kdo ve, mogoče jo pa preizkusimo prav danes. 0-4-1-30-40-50. No, drugače pa, sveža globalna raziskava iz letošnjega leta, v kateri so vprašali ali več kot 12 tisoč ljudi v 11 državah, je pokazala tole. Pomfri je bil v prav vseh sodelujočih državah najbolj priljubljena krompirjeva jed. Torej, pire, pečen krompir, druščina, umaknite se, kralj je prišel. In tale, kralj, krompirjev kralj praznuje danes. S čim ga imate najraje? 0-4-1-30-40-50. Mi pa imamo radi tudi njega. Tole je že Marko Škugor, ki pravi, da je zaljubljen. Zašto?

Zaljubezen. Marko Škugor je zaljubljen. Mi pa gremo naprej. Ja, nadaljujemo, kar bom rekla, z vremensko napovedjo. Trenutno imamo v Črnomlju 33 stopinj, 31 Murska Sobota in Ptuj, 30 Maribor, pa Celje ter Novo mesto 29. Toliko jih imamo tudi v Kopru, pa 28 Ljubljana Trbovlje, 27 Kranj ter 26 Bled. Danes bo še poletno vroče, a vreme ne bo povsod brezskrbno. Na zahodu bo več oblakov, možne plohe in nevihte, popoldne pa lahko kakšna nastane tudi drugod po Sloveniji. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, na severozahodu danes okoli 25, drugod pa od 29 do 34 stopinj. Zvečer se bo predvsem na zahodu vreme precej razburkalo. Nevihte se bodo okrepile in po noči pomikale proti vzhodu države. Jutri nas tako čaka precej bolj oblačen in svež dan. Padavine in nevihte se bodo zahoda čez dan razširile nad večji del države. Temperature od 25 do 29, na severozahodu pa le okoli 21 stopinj. Vikend prinaša izboljšanje, sobota bo še nekoliko muhasta, no nedelja pa spet sončna in prijetno poletna. Sledi še pogled na slovenske ceste, zaprt je vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Postojno in Uncem pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, počasi gre na štajerske avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Radar pa ste opazili v Štorah, meri v smeri Celja. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim. Ko opazite kakšno cestno nevšečnost, tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

Davor Adolfi, tajna ljubavi, še dobrih 20 in ura bo 11. Ja, moja ljubezen do hrane ni tako zelo skrita, ampak rada dobro pojem. In glede na to, da danes 20. augusta praznuje pomfri, na 0-4-1-30-40-50 iščemo tisto najboljše nekaj, kar paše zraven. Kaj po vašem okusu najbolj paše k pomfriju? 0-4-1-30-40-50. Marija iz Ptuja piše: dobar dan, Mojca. K pomfriju, ki mora biti doma narejen, gre zraven majoneza ali pa kombinacija kečap z majonezo. To mi rada ja. Lepo zdrav še pravi Marija z Ptuja. Jelka pa pravi: najboljši je sam samcat soljo. Tudi v redu. Erika je za majonezo in kečap, pa Lojze: najboljši je pa pomfri pa zraven en šnicl. Tudi dobra kombinacija, Lojze. Erika pravi: pomfri s česnom. To še nisem probala, priznam. Pred 50 leti, ko sem hodila v šolo v Mursko Soboto, in še danes ga imajo tam. Ok, bomo probali. Tako da lahko rečem, da imamo danes kar eno tako zelo resno kulinarično razpravo. Pomfrije na mizi, zdaj samo zbiramo stran. Zdaj kečap, klasika, ampak

če greste bolj proti Belgiji ali Nizozemski, boste ugotovili, da je ta majoneza v pomfriju povsem običajna izbira. In pa si kar predstavljamo dva tabora, ne? Pomfri brez kečapa, ne, to pa ne gre. Kečap, ho, rečejo drugi, to pa ne, majoneza je edina. Pa še tretja skupina, ki bi brez kakršnega koli občutka krivde v navednicah rekla, dej mi gor oboje. Ne? Tako da, kje smo mi? Kečap, majoneza, oboje, pomfri brez vsega, mogoče s čim drugim. Napišite in povejte, ker Mambo Kingsi pravijo, da paše zraven en deci ljubezni.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
2: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najda! 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi, tudi popusti in na svet.
5: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. Povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
1: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
8: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčjadobrava.si.
11: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje: oprijem se začne na pedalih.
3: Za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. Zato obujte dovolj čvrste čevlje ali športne copate, da silo z noge na pedal prenašate nemoteno. Podplat čevljev naj bo iz oprijemljivega materiala, ki ne dopušča, da bi stopalo zdrsnilo s pedala. Čevlji naj bodo ustrezne velikosti in oblike, ki ne dopuščajo, da bi pomotoma pritisnili na sosednji pedal.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Aktuell.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktuar. Narejen za moje uši.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
3: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Hrana se bo po napovedih letos podražila za več kot desetino. Dvig svetovnih cen hrane bodo povzročili letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino, ter visoki stroški energije in gnojil. Po bolj podrobnih podatkih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za skoraj 12%, leta 2027 pa še za dodatnih 5%. Najbolj bodo na udaru žito, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki. Številni starši so pred začetkom šole v skrbeh, kako otroku zagotoviti šolske potrebščine. Pri slovenski Karitas opažajo, da so tudi letos podobne razmere kot pretekla leta. Samo Karitas vsako leto pomaga približno 14 tisoč otrokom s šolskimi potrebščinami in drugimi stroški povezanimi s šolo. Generalni direktor Peter Tomažič ob tem pravi, da na življenje družin močno vpliva draginja. Dodaja, da se nanje po pomoč velikokrat obrnejo zaposleni starši z nizkimi prihodki, ki živijo v najemni stanovanju, družine, ki se soočajo z boleznjo, pa tudi družine z več otroki. Tomažič ob tem meni, da bi za osnovne šolske potrebščine morala poskrbeti država.
4: Vse, kar je povezano s šolo, predvsem šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki, ki so res velik strošek, bi seveda obvezna osnovna šola lahko zagotavljala in bi bilo primerno, da zagotavlja, tako kot zdaj zagotavlja za nižje razrede.
3: Oboževalci Luke Dončiča in Los Angeles Lakersov pa že nestrpno pričakujejo prihod košarkarskih zvezdnikov v Slovenijo. Z zasebnim letalom naj bi na Brniku pristali že čez slabo uro. Kot so zapisali pri ekipi, je Luka za svoje soigralce najel najnovejše letalo, ki zmore ponesti 20 ljudi kar 14 tisoč kilometrov daleč brez postanka. Gre za letalo Bombardier Global 8000, ki je najhitrejše civilno letalo po upokojitvi Concorda. Po opisanju ekipe naj bi slovenski košarkarski zvezdnik za najem letala odštel okoli 250 tisoč evrov. Lep dan vam želimo, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 4 minute čez 11. Ja, danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, no proti vzhodu pa bo ostalo dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
11: Gremo na kolo!
12: Beto de France.
13: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
14: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Pri Preverimo pa še dogajanje na slovenskih cestah. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Uncem pred počivališčem Ravbar Komanda. Zastoj pa ostaja, a se krajša. Zaprta je cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti. Tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz pa je urejen preko Šmarce. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Vrhniko pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa počasi na cesti Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled ter Bohinjska-Bela-Bled. Vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Želim vam srečno pot, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pa pokličite 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Živjo, dobar dan in dobrodošli. Ja, 6 minut je že čez 11 uro in danes 20. augusta praznuje Pomfri. Zato na nič 4.1, 30, 40, 50 malo razglabljamo o tem, kaj pa še zraven, ne? In takole piše Darinka, Pomfrija sicer zase več ne cvrem, ko pa sta bila otroka še doma, sem ima večkrat pripravila Pomfri z naribanim serom. Ne parmezan, ampak tako kakšna gavda, livada. Drobno nariban, da se raztopi na vročem krompirčku. Poskuste, res je dobro, še piše Darinka. Miha pa prav, zraven pomfrija pa še ajvar. Ok. In Bernarda, jaz poleg pomfrija jem le veliko skledo mešane solate, predvsem poleti, ko je zelenjave v izobilju, kumare, paradižnik, paprika, čebula, stroči fižol, super mešanca. Milena pa, meni osebno je najboljše pomfri in kuhana govedina pa fajn posoljeno. Klaudija iz Sevnice pa, zraven pomfrija najbolj paše aktual. Drugače pa na spletni strani YouGo med več kot 3000 Nemci so objavili tole raziskavo. Leta 2025 jih je 26% izbralo majonezo, 23 kečap, 16% tole mešanco, kečapa in majoneze, 14% obe omaki, ampak ločeno. Samo 8% jih pomfri najraje je brez omake. Torej, lahko bi rekli, da je kečap kar nekak nesporni kralj, ne? Naši severni sosedje imajo druge načrte, da majoneza vodi. Torej, ugotovili smo tudi, kaj gre na pomfri, zdaj pa še bolj pomembno, kaj gre zraven. Dunajski, čevapčiči, burger, mogoče pohan sir, ocvrti sir, kalamari, ker pomfri ima eno tako neverjetno sposobnost, uradno je priloga, ampak ko pride na krožnik, najprej zgine on, tako da sam en pomfri še nikoli ni pomenil, sam enega pomfrija. Kaj pravite vi? Kaj najbolj paše zraven?
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Res je in dobrodošli 13 minut čez 11 v aktualovem glasbenem ringu, kjer bomo danes postregli z limonado. Na eni strani Dejan Vunjak in Manca Štefančič.

0: Katera limonada vam danes prija bolj ali tista, ki jo pripravita Dejan Vunjak in Manca Špik ali Džomla KS ter Petra Kovačevič. Klikamo zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovosnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol. Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: 3, 2, 1.
3: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
5: Dio mio.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

Dobro, burno, samo ovaj put, točno o 11:30. Trenutna temperatura u Črnomlju 33 stopinj, 32 Novo mesto, Murska Sobota pa 31 Kranj ter 30 Ljubljana. Danes bo še poletno vroče, ampak vreme ne bo čisto brezskrbno. Na zahodu bo več oblakov, možne tudi plohe in nevihte. Popoldne lahko kakšna nastane tudi drugod po Sloveniji. Temperature na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, zvečer se bo predvsem na zahodu vreme precej razburkalo. Nevihte se bodo okrepile in po noči pomikale proti vzhodu države. Jutri nas tako čaka bolj oblačen in pa bolj svež dan. Padavine in nevihte pa se bodo od zahoda čez dan razširile nad večji del države. Temperature jutri od 25 do 29, na severozahodu pa le okoli 21 stopinj. Vikend prinaša izboljšanje, no, sobota bo še nekoliko muhasta, nedelja pa spet sončna in prijetno poletna. Preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kamnik-Duplica v Kamniku. Na Domžalski cesti je pa obvoz urejen preko Šmarce. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, gre pa počasi še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled ter Bohinjska-Bela-Bled. Srečno in varno do cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki tu smo, 080 13 02.

0: Miran Rudan, vse zaradi nje, 20 minut pred 12, ko je čas za naše izgubljene in najdene štirinožne prijatelje.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio. No in prav tam Niki sporoča, da pogrešajo mešančka z labradorcem bele barve po imenu Belko, je čiperan in prijazen. Nika pa je sporočila, da je pogrešan pes Balto, gre za mešanca večje rasti črno-rjave barve. Je zelo prijazen in ga iščemo na območju Ponikve, Šentjurja in pa Loč. V centru Žalca, tako sporoča Carmen, je pogrešan odrasel maček. Belo tigraste barve, suhe postave, odziva pa se na ime Robi. Je zelo prijazen, ne boji se ne ljudi in ne psov. Desno sprednjo tačko ima poškodovano, šepa in je na zadnje videno še na sebi imel debel rdeč povoj. Ker potrebuje zdravila, ga moramo čim prej

0: najti, je pa mucek tudi čipiran. Več informacij vas čaka na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Mercedes-Benz razred V že od 58 990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Sa

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Košarkarji Los Angeles Lakers so že pristali na ljubljanskem letališču, kjer jih čaka več 10 oboževalcev. Luka Dončić je za 14 igralcev najel zasebno letalo, ki je zanj po poročanju ekipe plačal okoli 250 tisoč evrov. Na njem pa ne bi Dončićeve soigralce čakali darilni paketi s slovenskimi izdelki. Obisk košarkarskih zvezdnikov v Sloveniji bo poleg druženja ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiske priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa. Na primer zanemarjanja živali, ki je pred dnevi pretresal javnost, se je odzvala tudi vršilka dolžnosti generalnega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak. Navedla je, da točen vzrok poginov krav še ni znan, ga pa bo določila forenzična preiskava. Povedala je, da so živali na podlagi ocene starosti trupel poginjale v različnih obdobjih, nekateri kadavri so po oceni stari mesec dni, nekateri dva, tri mesece. Ni šlo za enkratni dogodek, je še zatrdila. V občini Šmarješke Toplice so med letoma 2021 in 2024 izdali 23 pogodb in naročil za gradnje pri podjetniku, ki je družinski član podžupana občine Šmarješke Toplice. Kot izhaja iz pravnomočne ugotovitve protikorupcijske komisije, gre za kršenje omejitev poslovanja. Skupna vrednost vseh poslov je znašala dobrih 444 tisoč evrov. Na občini so v pritožbi zatrjevali, da vrednost posameznih pogodb niso presegale mejne vrednosti 40 tisoč evrov, ko je treba izvesti javno naročilo in zato po njihovem mnenju omejitve o absolutni prepovedi poslovanja ne veljajo. Upravno sodišče je njihove navedbe zavrnilo, vsi posli so tako v skladu z zakonom nični. V Splitu od srede velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah med 21. uro in 6. uro. Ukrep bo veljal med turistično sezono do 15. septembra, z njim pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanje javnih površin. Podoben ukrep je pred Splitom že uvedla Makarska, napovedali pa so ga tudi v Zadru. Imejte lepo popoldne, preživite ga v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Poletje brez aktuala je kot Romeo brez Julije.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: 12 minut čez 12. Dobar dan želim. Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, no proti vzhodu pa bo ostalo dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer. Pred oviro je zastoj, ki sega že na Ljubljansko južno, pa tudi zahodno obvoznico. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa tudi med Vrhniko in Kozarjami. Počasi gre na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami. Zastoj na gorenjski avtocesti je v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, gre pa počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Kočna, Spodnje Gorje, v obe smeri pa Lese Bled ter Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih pa tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, tam se je zgodila prometna nesreča, je pa obvoz urejen preko Šmarce. Previdno, kajti pešec hodi po trzinski obvoznici v smeri Ljubljane po sredinskem pasu med Črnučami in industrijsko cono. Radro Belankediju ste opazili v Novem mestu na Drski, pa v Črnem Berlingu je v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu, radar pa še v Dolu pri Hrastniku na avtobusni postaji. Srečno do vašega cilja želim. Ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje, pa le pokličite nas na 080 13 02.

0: Resnica je, ima vse spakirano za na morje, ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Dobar dan se začne na Aktualno. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: Dobar, odličen, tisti dan, ki že diši po petku. Dobar dan in dobrodošli na Aktualu. No, današnji 20. avgust pa diši tudi po ocvrtem krompirčku, po pomfriju, ki mu danes dajemo njegovih 5 minut slave, kajti danes obeležujemo prav poseben dan namenjen njemu. In zdaj me še nekaj zanima, kaj je na primer največji zločin, ki ga lahko naredimo pomfriju, da je premalo pečen, da je hladen, da je mehak ali da je neslan. Ali pa tisto najhujše, ne? Naročiš dostavo, odpreš škatlo in ugotoviš, da se je nekdaj hrustljavi pomfri med potjo spremenil v, kako ne rečemo, neke take žalostne krompirjeve vezalke. Jaz mislim, da mora imeti dober pomfri eno osnovno lastnost. Ko ga primete, mora stati po konci. Če se povesi, pa smo že mal na nevarnem terenu. In sprašujem, kaj je za vas popoln pomfri? Debel, tanek, zelo hrustljav, močno soljen, z omako ali brez. 0-4-1-30-40-50.
1: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pagadazdinska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi. Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: 5 minut čez pol eno, ponovno je čas za nekaj besed o vremenu. Danes je poletno vroče, ampak vreme ne bo povsod brezskrbno. Na zahodu bo več oblakov, možne tudi plohe in nevihte. Popoldne lahko kakšna nastane tudi drugod po Sloveniji. Temperature na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 34. Zvečer se bodo predvsem na zahodu, oziroma se bo vreme precej razburkalo. Nevihte se bodo okrepile in ponoči pomikale proti vzhodu. Tako nas jutri čaka precej bolj oblačen in pa svež dan. Padavine in nevihte se bodo zahoda čez dan razširile nad večji del države. Temperature od 25 do 29, na severozahodu pa le okoli 21 stopinj. Vikend prinaša izboljšanje, no sobota bo še nekoliko muhasta, nedelja pa spet sončna in prijetno poletna.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
2: Koliko muhasta, nedelja pa spet sončna in prijetno poletna.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite

Med priključkoma Brezovica in Dragomer, pred overo pa je zastoj, ki sega na Ljubljansko in zahodno obvoznico. Zastoj tudi na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in med Logatcem ter Kozarjami. Na štajerske avtocesti zastoj v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, na gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa počasi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Kočna, Spodnje Gorje v obe smeri, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno. Na cesti soteska pod Turen v smeri Črnomlja zaradi podrte smreke na vozišču. Pa zaprt vozni pas na hitri cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi prometne nesreče. Še vedno je zaprta tudi cesta Kamnik Duplica v Kamniku na Domžalski cesti zaradi prometne nesreče je pa obvoz urejen preko Šmarce. Radar v Belem Kedju ste opazili v Novem mestu na Drski, pa radar v Lokvah pri Črnomlju, pri Kamnoseštvu, v Črnem Berlingu vas čaka v Stopčah pri Grobelnem, pa v Rjavem Kedju v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji in pa radar še na Dolu pri Hrastniku na avtobusni postaji. Srečno pot želim, ko opazite kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo kje. Tu smo, pokličite 080 13 nič dve.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in drone show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
4: Več na lendava-lendva.si.
5: Mana akcija, plačaš 2 in vzameš 3 na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
4: Več na mana.eu.
6: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja 4. Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na 4. Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Košarkari Los Angeles Lakers so pred približno eno uro pristali na ljubljanskem letališču, kjer jih je pričakalo nekaj deset navijačev. Konvoj vozil se je sicer hitro odpeljal mimo njih, tako da razočarani oboževalci niso uspeli videti kaj dosti. Na letališču sta bila tudi naš novinar in snemalec, ki sta uspela ujeti nekaj izjav najbolj zvestih navijačev jezernikov.
2: Sigurno za Slovenijo to nekaj pomeni, se le, je le orto športnik, kako rekel, dobra oseba, to ga več ne poznam.
3: Da lahko vidim vse, ko stopajo na kombije, ampak sem zelo razočaran.
4: Koga si si poželil najbolj videti?
3: Osi na Ripsa.
5: Je naša nona ogromna fenica.
4: Koga je pa stara?
5: 70, bo zdaj čez par dni. Ona podpora Dončića, ogromna.
4: Gledate tekme po noči?
5: Tudi.
6: Tudi smo hoteli Rivsa videti, pač nove igravce, ki so letos dobili, no, da vidimo, če imajo, koliko so veliki, pa kakšni so.
1: So igralce Luke Dončića, poleg druženja ob košarkarskih aktivnostih v prihodnjih dneh čaka še obisk priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je 39-letnemu moškemu, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v Vuhredu pred mesecem dni, podaljšalo pribor zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti. Pripor je podaljšan do 20. oktobra letos. Preiskava dogodka je še v teku, poteka pa tudi postopek odvzema starševske skrbi. Zagreb je postal prvo mesto v Evropi, kjer lahko uporabniki Uberja prek aplikacije naročijo vožnjo z avtonomnim vozilom. Storitev je na voljo v ključnih delih hrvaške prestolnice, vključno z mestnim središčem, območje delovanja pa se bo postopno širilo. Na začetku bo za volanom še licencirani operater, ki bo spremljal vožnjo. To je po navedbah Uberja del postopnega uvajanja storitve pred prehodom na povsem avtonomne vožnje brez voznika. Želimo vam prijetno četrtkovo popoldne. Z novicami bomo ponovno z vami že čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben. Ale.

in Atomic Harmonic. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Spletni trgovci, pozor!
0: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
1: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
0: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency. Za.
4: 7 minut je čez eno, dober dan želim. Danes na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, no proti vzhodu pa je še kar nekaj sonca. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
5: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
0: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
5: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
0: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
4: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi prometne nesreče. Pa zaprta cesta Kastelec Podgorje pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Zaprta je še vedno tudi cesta Kamnik Duplica v Kamniku na Domžalski cesti zaradi prometne nesreče. Obvoz pa je urejen preko Šmarce. Promet je uveran še na cesti Kalc se pri Logacu pod kraj pri Kalcah zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa tudi med Logacem in Kozarjami. Zastoj na štajerske avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami in pa na gorenske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in pa na ljubljansko južnoj obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in pa naprej po primorske avtocesti do Brezovice. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Kočna, Spodnje Gorje v obe smeri, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Še nekaj radarskih kontrol ste opazili, tako je radar v Belem Kedju, v Škrjančah pri Novem mestu, pa radar na Senovem, pa na Lokvah pri Črnomlju, pri Kamnoseštvu in pa v tako ste rekli, Miš je Sivan Kedju v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Dobar dan in dobrodošli. 10 minut čez eno na aktualu. 20. avgusta praznujemo, obeležujemo dan pomfrija. In a ste se kdaj vprašali, odkud sploh prihaja ta pomfri? Ne, tu se začne pa krompirjev mednarodni spor. Francozi pravijo, naš je, potem pa Belgici, niti slučajno, naš je. Se pravi, tukaj imamo Francijo, Belgijo, ne, mogoče se najde še kdo. V glavnem zgodovinari pa še danes nimajo dokončnega odgovora. Vemo pa nekaj. Konec 18. stoletja so ocvrti krompirček že prodajali na pariških ulicah, no Belgici pa so iz pomfrija naredili skoraj da nacionalni simbol. Zdaj jaz predlagam, da se Francija pa Belgija še naprej, ne, malo prepirata, mi pa si naročimo eno veliko porcijo.
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: pizza da TK.
1: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
7: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Metropolis. Aktualovo mesto.
10: Živjo, Klemen Bunderla tukaj.
11: Evo mene, evo njega.
9: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
10: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
9: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

Gremo na more, Lima Len, Damke in Alen Vitasovič, kako rekel me iz Horka Pipa, tudi mi je všeč. Všeč mi je tudi tisti, ki danes praznuje in to je pomfri. Jaz sem en tak velik krompirjev z drugačno. Ampak zdaj, če ste mislili, da imamo samo mi poseben odnos s pomfrijem, v Ameriki je količina zamrznenih krompirjevih izdelkov večinoma pomfrija približno, pazi to, 26 kilogramov na prebivalca na leto. Skratka, krompir gre v Ameriki zelo pogosto iz njive naravnost proti fritezi. No, zanimiva pa je tudi malo starejša francoska raziskava, ker 89% Francozov je povedalo, da pomfri jedo z rokami in celo menijo, da ima tako boljši okus. Med mladimi od 16 do 24 let pa ga je kar 85% jedlo z različnimi omakami.

Človek od leda, Toni Cetinski, 3 minute čez pol drugo. Kako je, kar se vremena tiče? Še vedno je vroče, 35 stopinj v Črnomlju ter v Novem mestu, 34 Celje ter Maribor, 33 Ljubljana, Murska Sobota, 32 Ptuj, Izola in Trbovlje. Ja, še vedno poletno vroče, ampak vreme danes ne bo povsod tako zelo brezskrbno. Na zahodu več oblakov, možne plohe in nevihte, no popoldne pa lahko kakšna nastane tudi drugod po Sloveniji. Temperature na severozahodu okoli 25, drugod 29 do 34. Zvečer se bodo predvsem na zahodu razmere še malo zaostrile, nevihte se bodo okrepile in po noči pomikale proti vzhodu države. Jutri nas čaka oblačen in pa bolj svež dan, padavine in nevihte se bodo zahoda čez dan razširile nad večji del države. Temperature jutri od 25 do 29, na severozahodu pa le okoli 21. Vikend prinaša izboljšanje, sobota bo še nekoliko muhasta, no nedelja pa večinoma sončna in prijetno poletna. Na cestah pa takole. Lesena paleta je na voznem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane pred okopom Medvedjak, tam zelo previdno. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi prometne nesreče. Pa zaprta cesta Kastelec Podgorje pri Crnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Promet je oviran tudi na cesti Kalce pri Logacu pod kraj pri Kalcah, tudi tu se je zgodila prometna nesreča. Sreča. Pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji zaradi prometne nesreče. Je pa cesta Kamnik-Doplica v Kamniku na Domžalski cesti po prometni nesreči ponovno odprta. Radar v Belem Kedju ste opazili v Škarjančah pri Novem mestu, radar je tudi na Senovem in pa v Kresnicah pri mostu meri v smeri Ljubljane. Srečno pot želim, ko opazite kakšno kontrolo, kak radar, ki tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pokorje ali pa skoči v VUP.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
2: Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Samo
5: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Aktual.
6: Sa.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če so oboževalci košarkarske ekipe Los Angeles Lakersov ostali dolgih nosov na brniškem letališču, ker so se soigralci Luke Dončiča hitro odpeljali proti Ljubljani, so imeli oboževalci več sreče pred hotelom, kjer bodo zvezdniki nastanjeni. Ker so drug za drugim vstopali v hotel, so jih lahko bolje videli in jim tudi pomahali. Kaj vse pa košarkarske zvezdnike v družbi Luke Dončiča čaka v naslednjih dneh, pa novinar Žan Urbanija.
2: Na Brniku se je zbralo na desetine navijačev, predvsem otrok. A želja po fotografiji se jim ni uresničila, saj so košarkarji odšli iz drugega izhoda na letališču. Željo, da se prenovljena ekipa čim prej poveže, je Dončić svoje igralce in trenerje povabil v svojo domovino. V prihodnjih dneh jih čaka predvsem skupno preživljanje časa. V načrtu imajo ogled nekaterih znamenitosti, na Bledu pa bodo igrali golf. Načrtujejo tudi zabavo v središču Ljubljane. Prav tako imajo napovedane skupne treninge, spoznavanje kulture in tradicionalne slovenske hrane. Tu bodo ostali predvidoma do ponedeljka.
1: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se zaradi etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Na podlagi stališč zdravstvene stroke je ocenil, da je nezagotavljanje veganskih obrokov dopustna izjema od prepovedi diskriminacije. Na zagovornika se je obrnil starš dveh otrok, ki obiskujeta vrtec in se iz etičnih razlogov prehranjujeta vegansko. Zatrjeval je, da so smernice diskriminatorne do etičnih veganov, saj določajo, da morajo vrtci in šole prehrano otrokom prilagoditi le, kadar je to nujno zaradi njihovega zdravstvenega stanja. Zagovornik je ob tem pretehtal, da zagotavljanje varnega zdravstvenega razvoja otrok v vrtcih in šolah, ki ga zasleduje pediatrična stroka, v tem primeru pretehta nad pravico do prilagoditve prehrane iz prepričanja o etičnem veganstvu. Ameriški javni dolg je v torek prvič v zgodovini presegel 40 tisoč milijard dolarjev. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. V primerjavi z avgustom 2016, ko je znašal približno 20 tisoč milijard dolarjev, se je ameriški javni dolg podvojil. Lep četrtek vam želimo, ostanite v naši družbi.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si. Mumbe! Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator, priditi, živalce, zveri si.
7: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Oj, super, oj, znor.
12: Kar pomeni, da slejko prej prihajajo tudi hude nevihte, ampak najprej zdajle bo še sončno z občasno povečano oblačnostjo, potem pa se nam obetajo nevihte. Proti večeru in po noči so predvsem na zahodu možnosti nastanka krajevnih neurij, možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Kar se tiče jutrišnjega dne, po večini bo oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki pa se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo in možni bodo tudi močnejši nalivi. Temperature zjutraj še vedno precej visoke, od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan pa od 25 do 29, no na severozahodu pa ostanemo na 21.
11: Pozdrav vsem, ki šofirate skupaj z aktualom. Imamo nekaj nesreč, ti šmenta. Promet je na cesti Kalce pri Logatcu pod krajem oviran pri Kalcah zaradi karambola. Zaprta pa je tudi cesta Kastelec pod Gorje pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Tako da tudi tam previdno izmenično eno smeranje tudi na cesti Mengeš-Komenda. Tudi pri Vrtnariji se je namreč zgodila tam prometna nesreča. Pa cel kup zastojev imamo. Kje začeti? Dolenjska avtocesta smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, Primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem pa Brezovico. Na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni od počivališča Barje proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Tudi na cestah Šmari, Koper, Lucija, Izola, Lesseblet in Bohinjska Bela Bled so zastoji in tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas in tudi na to, da se kakšen radar lahko ki pojavi. V Goriči pri Moravčah je eden avtobusni, pa v Kresnicah pri Mostu v smeri Ljubljane, tudi v Sivem Kediju, v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji in kje še? 0813 0813 0813.

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!

0: To je aktualno. Open roll. Je živo lepo popoldne vam želimo. Hello. Žana, Rudi pa Bundi, čau. Aj. Odštevamo zadnje šolske dni, mislim šolskih počitnic zadnji dni. Ja,
1: pa odštevamo tudi soncu, je zdaj le malo so šteti že dnevi.
2: Oh, ja.
1: To je ples je deloval.
0: No nekaj, že s tem plesam držjano, ker da več
2: se ne bi zapisal. To smo že večkrat naučili, da kar žana v vremenu reče, to skoraj zihar ne drži.
0: Tako, da pa mogoče ni deloval, ja.
2: 10 čez dve žana trač, no, to je pa prosim to. Ne v vremenu.
1: Bom pa nekaj otračil, no. To pa zih drži.
0: Okay. Super, Rudi, zdaj ima po moje nekaj, ki zih drži.
1: Ja, Maja. Okay. Top novica zadnjih ur.
0: No, povej.
1: Moj najljubši košarkarski dedi, ki je strmen, ki 30 let je v Sloveniji.
0: Tvoj dom, je.
1: Daš mi, ne daš mi. Ni prišel sam, skupaj s svojimi soigralci, je tukaj in ba je, da do ponedeljka ostanejo tukaj pri nas.
2: Jaz imam eno insajdersko informacijo.
0: Kašno?
2: Ba je namara rib, dočiš, Luka, ne? Ampak ker tako hrano nujno potrebujemo, njegovi kuhari to podtaknejo v jedi.
1: Čak, sem jaz včas s mojim dvema, ta malim dvema, ki sem uvajala gosto hrano, sem jima potikala, ki šte.
0: Okay. A pol je to Žana restaurant, kjer se pasira don z kašice, pa čak okay. Še uvajaš gosto hrano, a pa se tu čuduji. Donke,
3: v tem popolnemu. Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.

0: 30% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
7: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: pe Života Ljubezni, pa za 150 života vročine. Toplota.
1: Ogrevamo, fajn se kuhamo.
0: O, ventilator moj vodi, vedno ti izmeno vsega hudega me brani.
1: Ja, bundarla ima ventilator in vam ga priha hladen zrok. Zdaj zadej je pa skozi bolj topu ta ventilator, to, kar je vame usmerjeno. Sam,
0: sam se vleče od tebe, sediš in fajn po tebi, imaš dober parfum danes.
1: Hvala. 29 stopin zdaj le na Bledu, 30 Črna na Koroškem, 31 v Kopru, pa 32 imamo na Ptuju. Wow. 33 Celje, 34 Murska Sobota, 35 Novo mesto in 36 Črnomelj. Takole lepo se dvigujemo, se pravi, med 30 in 36 imamo praktično posod. Zdaj nas pa zanima, kaj je z nevih tam prihajajo počas. Treba je prav v bistvu povedati, da danes proti večeru in po noči, predvsem na zahodu države, lahko nastanejo krajevna neurja, kar pomeni, da je možen pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Tako danes večer bo fejst se bojda na zahodu polulalo. Tisti, ki imate cunje zunaj, ki jih sušite, predlagam, da jih damo čim prej noter. Jaz ne, a ne, moje so jo namočile, ampak ostali, ki ste pa
0: doma. Možemo z mehko vodo, kdaj uprati.
1: No, evo. Sicer pa potem jutri po večini oblačno vreme, čeprav smo mislili, da bodo temperature padle za nekaj več kot 8-9 stopin, čez dan bomo vse imeli do 29.
0: Do stokanja, zdaj le gremo pa naprej. Proti uhladitvi in na dolenski avtocesti bomo šli bolj počas do tja. Smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico je zastoj, na primorski avtocesti v smeri Ljubljana med Razdrtimi Postojno in na več mestih med Uncem pa Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej, in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na cestah Šmarje Koper je tudi zastoj, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, pa imamo pa zaporo ceste Kastelec pod Gorje, pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Oviran promet je tudi na cesti Kalce pri Blogacu, tam pod kraju pri Kalcah zaradi karambola in še ena nesreča se je zgodila. Imamo izmenično enosmeren promet na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji, tako da res previdno, pa ne prehitro. V Goriči pri Moravčah je na avtobusni postaji radar, v Kresnicah pri mostu je tudi eden proti Ljubljani merijo. Vsi v Kedi pa v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Tako da, če jih najdete še kje, ne ostanejo skriti, nič 18, 13, nič 2.

0: Vrtac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
1: Novo na aktualu.

kjer sem Irina Blagne. Lepo poslušate in gledate.

0: Mešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Kuku, zriče polčane, tja gremo zdajle najprej.
2: Kaj sem mislil, da je kukovca, ki je zgodil?
1: Ni, samo pač iščemo skupaj pogrešenega psička. Mešanček z labradorcem, bele barve po imenu Belko, čipiran in prijazen. Niki je pustil oziroma pustila svojo telefonsko številko, torej če ste ga kje slučajno zagledali, zriče polčane, tam je pogrešen psiček in zelo si želijo, da ga dobijo seveda nazaj. Tako da šibite pogledati na spletno stran.
2: Radioaktual.si, čist spodaj za vihak, živalski radio.

0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Ja, Žanček, povej no, kje se kaj potepajo naši?

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Terbuc.
4: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Skrivnostno.
1: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakona, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, meni. Poziv k razmisleku o spremembi zakona pa se mu zdi sicer legitimen, vendar kakršnakoli omejitev ne bi prišla v poštev za predsednico republike, ocenjuje Pirnat. Celjski policisti poročajo o novem primeru spletne goljufije. Neznana oseba se je občanu predstavila kot vojakinja v Jemnu in mu obljubila denar, ki nakaže 1000 evrov. Zahtevo po nakazilih je kasneje stopnjevala do zneska 40.000 evrov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune. Domnevna vojakinja je občanu zatrjevala, da bo zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2,8 milijona evrov. V Nemčiji in Španiji so poleti zabeležili skupaj okoli 18.500 smrti povezanih z vročino. Od tega jih je bilo samo v Nemčiji okoli 14.000. To je močno preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko je bilo presežnih smrti 8.900. V Franciji pa so med letošnjimi vročinskimi valovi v maju, juniju, juliju našteli več kot 7.300 presežnih smrti. Oboževalci košarkarske ekipe Los Angeles Lakersov so prišli na svoj račun pred ljubljanskim hotelom, kjer bodo zvezdniki nastanjeni. Ker so drug za drugim vstopali v hotel, so jih lahko videli in jim tudi pomahali. Kaj vse pa košarkarske zvezdnike v družbi Luke Dončiča čaka v naslednjih dneh pa novinar Žan Urbanija.
2: Na Brniku se je zbralo na desetine navijačev, predvsem otrok. A želja po fotografiji se jim ni uresničila, saj so košarkarji odšli iz drugega izhoda na letališču. Željo, da se prenovljena ekipa čim prej poveže, je Dončić soigralce in trenerje povabil v svojo domovino. V prihodnjih dneh jih čaka predvsem skupno preživljanje časa. Na načrtu imajo ogled nekaterih znamenitosti, na Bledu pa bodo igrali golf. Načrtujejo tudi zabavo v središču Ljubljane. Prav tako imajo napovedane skupne treninge, spoznavanje kulture in tradicionalne slovenske hrane. Tu bodo ostali predvidoma do ponedeljka.
1: Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Mumbe, jupi, jupi, živaliče so tu, Merkator priditi, živalce zveri si.
10: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator. Skoči v avto, greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Vsak dan reči, da jutro ohladitev bo.
14: In jutri bo končno prišlo.
13: Danes popoldne, ne ohladitev.
14: Tudi. Danes popoldne bo sicer sončno z občasno povečano oblačnostjo. Je pa res, da se bodo začele potem tudi posamezne plohe in nevihte, ki naj bi bile proti večeru in po noči na zahodu države kar močnejše. Nastanejo lahko krajevna neurja, Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. No, jutri bomo imeli po večini oblačen petek, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni bodo močnejši nalivi, zjutraj bomo pa imeli med 18 in 21, čez dan od 25 do 29, no na severozahodu pa okoli 21 stopinj.
15: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
16: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
13: Ja, ja, gre. Ampak gre pa počas. Ampak najprej temo ceste, ki so zaprte. Cesta Kastelec Podgorje je še zmeri zaradi gašenja obcestnega požara zaprta. Izmenično enosmeren pa je promet na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji zaradi karambola. Potem pa ti zastoji, ki sem jih že omenil, na Dolenski avtocesti smer Ljubljana med Vičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti imamo zastoje v Pesmeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami, na Gorenjski v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni od počivališča Barje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled so zastoji in kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas. Potem pa še za radare poglejmo, no, nimamo kaj to zagledati v Novem mestu, na Belokranjski cesti je še zmeri v smeri centra. Če pa ga najdete še kje, pa povejte na 08013 02.

0: aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll.
1: Paris je Žana, Rudi pa Bundi smo z vami v tem popoldnevu. Čau. Glasben dvoboj bo, če že na vreme, da moramo računati, da ne bo vsaj ta zelo osvežila.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Kako pravijo stari ali pa mladi, pijemo ga radi, ne?
1: Ja, pa še res je. Limonado, a ne žančak?
4: Ja, na moji strani je drugač
1: Lili. Ej, domače Lilija,
4: kva? Ne vem, mogoče sta se tako klicala na video spotu. Ker Manca je povedala, da se je tega sodelovanja z Dejanom veselila k en mehan otrok. Pesanka sta jo v bistvu označila kot bombo pozitivne energije. Pa pesem, ki v bistvu opisuje zaljubljenost kot hojo, ki si tako, kakor da lebdiš malo, veš, kada si 1 do 2 metra nad
1: sklenje. Seveda spomnite, da ste delala s tem komadom tudi reklamo za aktualo o limonado.
4: Ne mi da se tega
1: ne. Barih, ki je bila dobrodelna.
4: Ja?
1: Ki je šel del od limonade, je šel dobrodelne namene.
4: O, kako lepo.
1: Kislo sladko, ja. Ok, to ste Dejan, a si vse povedala, sorry, da sem te tako nesramno prekinu, kukar ponovat. Dejan Buljak, Manca Špik, limonada na eni strani, kva pa ti, Rudi, piješ?
3: Od limonade do limunade.
1: Ok.
3: Ja. Pesem, ki je za pevko Petra Kovačevič pomenila zadnjo predpauzo, to se je za približno 7 let omaknila iz medijev in javnega glasbenega življenja, ki je bila mamica.
1: No, zbozih, aj se ne vem, aj še un premije na kitajski, aj še bil limun.
3: Lih.
1: Da on spozi glasvo.
3: Ne, Li Mun Jen.
1: To pa smo mi, ja. Z ure v ure bolj. Ta limonada, jaz ne vem, kva to noto mešajo, ampak tale je vrhunska. Džomla in Petra Kovačevič, limonada. In povejte, radioaktual.si, Facebook ali Instagram, da vam se lahko odklikate, glasujete. Jutri jo pa spijamo. Tisto, ko vam najbolj paše.
0: In aktualni zmagovalec?
4: Ja. Cel čas tele naše limonade sem bila jaz že pri zmagovalcu. Včeraj na danes.
1: Sej vem. Učak, da sem šele videl, da jutranci so nam postile na sporočilo, kot je življenje, da limone poišči tekilo in sol. Volim vas. To je pa Hajdi napisala.
3: Ja. Hrvat.
1: Okay. Zalutali pogled in Hrvat.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ajde, upledi to.
1: Ja, bo. Ampak zdaj le še ne, v tem trenutku smo še vedno na zelo vročih slovenskih tleh, ker imamo praktično povsod čez 30 stopinj. Natančneje 31 Kranj, 32 Črna na Koroškem in Ljubljana, 34 Trbovlje, 35 Celje in 36 Črnomelj, Novo mesto. Bomo mogoče potrebovali proti večeru dežnik, obetajo se nam namreč močnejši krajevna neurja, močnejši nalivi. Govorim seveda za zahod države, tudi ne vem, če bo dežnik glih dost, no? Ker če bojo res močnejši nalivi.
0: Mislim, sej takrat, kaj je s avto spucam, takrat je pol vse.
1: Ja, a ga spucal?
0: Ne, ampak
1: ga bo
0: glih zdaj. Ja.
1: Pa počak do dan začer, pa bo narava svoje naredila.
0: Ja, ako ne vse odprem?
1: Ja, ja da tudi plakne
0: ven
1: vso nesnago. Evo, če želite imeti...
0: Hvala za reklamo.
1: Ja, kako se očisti avto, konkretno by Bundarla, odprete vse, pa bo odplavalo vse.
0: Zdaj, tvoje ideje, ampak vredno, dobro, pustimo zdaj najne avte. Okay.
1: V petek bomo imeli po večinoma oblačno vreme, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, zjutraj bomo imeli od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, v soboto in nedeljo pa zgleda, da se bodo izmenjevali nekaj oblakov, pa tudi kakšne padavine v soboto, v nedeljo pa bolj kot ne sončno, morda celo suho vreme.
0: Ja, pa pejmo še novim zmagam naproti, kot prevečkrat rečem, in sicer nas pozdravljajo oziroma bodo zdajle pozdravili iz informacijskega centra AMZS. Čau!
2: Lepo povdanski pozdrav v studiju, z vami Marija Pavšin iz infocentra AMZS. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Trenutno beležemo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih. Pot med Postojno in Brezovico se podaljša za približno 45 minut. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zgoščen promet od Koses in centra do Vrhnike. Na Gorenjski avtocesti je pred Karavankami proti Avstriji približno 3 km dolg zastoj. Za pot proti Koranski gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golem rebrom proti Ljubljani ter med Ramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zamuda na tem odseku je približno 40 minut. Vsem voznikom priporočamo strpnost in previdnost ter spremljanje prometnih obvestil.
0: Najlepša hvala tudi vam. Vse lepo in lušno in srečno, če najdete kakšno radarsko policijsko, to je pa za vas, drage aktualovke, aktualovci. Pokličite nas na 08013 02. Še zmeraj je brezplačna cifra.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
3: Gremo vsi za vseto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Nori popusti do minus 70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
7: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Upa še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela? Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revijo Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakona, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, meni. Poziv k razmisleku o spremembi zakona pa se mu zdi sicer legitimen, vendar kakršnakoli omejitev ne bi prišla v poštev za predsednico republike, ocenjuje Pirnat. Celjski policisti poročajo o novem primeru spletne goljufije. Neznana oseba se je občanu predstavila kot vojakinja v Jemnu in mu obljubila denar, če ji nakaže 1000 evrov. Zahtevo po nakazilih je kasneje stopnjevala do zneska 40 tisoč evrov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune. Domnevna vojakinja je občanu zatrjevala, da bo zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2,8 milijona evrov. V Nemčiji in Španiji so poleti zabeležili skupaj okoli 18.500 smrti povezanih z vročino. Od tega jih je bilo samo v Nemčiji okoli 14.000. To je močno preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko je bilo presežnih smrti 8.900. V Franciji pa so med letošnjimi vročinskimi valovi v maju, juniju, juliju našteli več kot 7.300 presežnih smrti. Oboževalci košarkarske ekipe Los Angeles Lakersov so prišli na svoj račun pred ljubljanskim hotelom, kjer bodo zvezdniki nastanjeni. Ker so drug za drugim vstopali v hotel, so jih lahko videli in jim tudi pomahali. Kaj vse pa košarkarske zvezdnike v družbi Luke Dončiča čaka v naslednjih dneh pa novinar Žan Urbanija.
2: Na Brniku se je zbralo na desetine navijačev, predvsem otrok. A želja po fotografiji se jim ni uresničila, saj so košarkarji odšli iz drugega izhoda na letališču. Željo, da se prenovljena ekipa čim prej poveže, je Dončić soigralce in trenerje povabil v svojo domovino. V prihodnjih dneh jih čaka predvsem skupno preživljanje časa. Na načrtu imajo ogled nekaterih znamenitosti, na Bledu pa bodo igrali golf. Načrtujejo tudi zabavo v središču Ljubljane. Prav tako imajo napovedane skupne treninge, spoznavanje kulture in tradicionalne slovenske hrane. Tu bodo ostali predvidoma do ponedeljka.
1: Želimo vam lep preostanek četrtka. Na svidenje.
3: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
10: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
9: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
11: Kokos Agency.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
14: Živjo vsem, ki šofirate skozi tole vročino. Žana prav, da ne bomo dolgo.
15: Ja, prihaja sicer osvežitve, bo pa danes popovdne mogoče še malo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Malo preglasno mi je šumelo v šestih. Ja, hvala. Torej, danes popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lahko pričakujemo seveda zvečer oziroma po noči, predvsem na zahodu, da nastanejo krajevna neurja, možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Zjutraj bomo imeli med 18 in 21, čez dan pa od 25 do 29, no na severozahodu pa okoli 21 stopinj.
14: Še vedno gasijo obcestni požar, kar pomeni zaporo ceste Petrinje Črnotiče. Tako da tam v Črnotičah je torej cesta popolnoma zaprta in upamo, da bo čim prej tole pogasil, predvsem pa, da se kam ne razšir. So se pa skrajšali, ne razširili zastoji. Imamo še na Dolenjski avtocesti na klasičnem mestu Primorski, prav tako na več mestih med Razdrtim pa Brezovco. Na Štajerski avtocesti Dramlje, Slovenske Konice, v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na Gorenjski avtocesti pred Karavankami, proti Avstriji in pred priključkom Šmartno pa tudi Vodice. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoj od Kosesi na Ljubljansko južno obvoznico, od priključka Ljubljana center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Če najdete radarsko policijsko, nič 80 13 02, pokličte pa se zmenimo.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je aktualno. Open roll. Tole popolne žene, Rudi Bundi z vami živijo.
1: Hello, dober dan.
0: Čez 12 dni se pa šola že začne.
2: Yes.
3: Bo šolarka žena, rabiš inštruktor.
0: Ne, se boste pa zmenili. V glavnem, zjutraj so se jutranci že pogovarjali, kako so se časi spremenili, ker gre za pot v šolo.
3: Pa zašte niso.
2: Pa, te, Rudi, ti si praktično včeraj zaključil šolo, no? Tako da ti ne moreš o tem govoriti. Je pa res, da mi dva zbunjam, zdaj bom je zase gole, jaz se res dobro spomnim, kako smo, jaz sem imela kar kakšen kilometr pa pol siguran do šole. Moje sošolke so mogle celo skozi gost do šole.
0: Ne, nekaj.
2: Pa, takrat smo bili mi
3: medvede,
2: dva medveda, Ampak ne, Rudi, ti si ne predstavljaš, bili smo brez telefonov, pa starši niso čist dobro vedeli, kje smo, kaj delamo. Bistvo je, da smo preživeli. Pa starši so nam zaupali, da bo vse ok in je pač bilo. No.
3: Zase govor.
2: Ja. No.
0: Aktualovci, kako je izgledala vaša pot v šolo? Ste šli sami, ste imeli 3 dni ježe do šole, recimo.
3: Na Mount Everestu coklih v šolo.
0: No, da slišmo, no, ko je bilo v vaših časih, kako je izgledala pot v šolo? Nič 4, 30, 40, 50. Ali je bilo tako, kaj poje zdaj jaz in Stavros? A boli.
4: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Actual. Kia. N-ai vechi auta za vaš denar.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Čokolada Milka z Lidl Plus 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: ribetezze Odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moia nonna. Dio mio.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
11: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: da ne moreš prškati. Evo, jaz pa takoj lahko prškam.
1: Knofke so mi vzeli.
0: Zato imaš pa same zadrge.
1: Ja. V tem trenutku smo pri vremenu, seveda. In imamo 27 stopinj na Bledu, 29 v Kranju, 30 Slovenjgradec, 31 na slovenski obali, potem pa še vedno dvigujemo 32 Celje, 33 Novo mesto, 34 Maribor in 35 Murska Sobota. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile, počasi seveda prihajajo k nam, naj bi se razširile potem proti vzhodu države in postopno potem tudi oslabele. Nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo vse do zgodnjih jutranjih ur. Jutrišnji petek bo po večini oblačen, ker nas zanimajo temperature, zjutraj od 18 do 21, čez dan pa od 25 do 29. Sobota po večini oblačna, tudi kakšne krajevne padavine, nedelja in ponedeljek spet sončno in spet suho poletno vreme.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Čau, čau, šoferke, šoferi, aktualovci. Takole imamo nesreča in oviran promet na ljubljanski južni obvoznici. Na razcepu Kozarje Smeriviča proti Brdu zaradi prometne nesreče bo še malo daljši oziroma večji zastoj, ker že tako na ljubljanski zahodni obvoznici imamo zastoj od Koses, potem pa na ljubljansko južno obvoznico od priključka Ljubljana center proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zastoj pred predorom Karavanke in med priključkoma Šmartno pa Vodice. Obe smeri na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami in obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več odsekih med Razdrtim pa Brezovco, na dolenski avtocesti pa v smeri Ljubljane med Vičem pa Ivančno Gorico. Če je kakšen radar kje, njega pozabiti sporočiti, sicer je pa zaprta cesta Petrinje Črnotiče v Črnotičah zaradi grašenja obcestnega požara. Nič 80 13 nič 2 pa tale cifra, kjer se slišmo z veseljem.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Žanči, Rudočk, pa Bundi smo z vami.
2: Ajla.
1: Kako je izgledala vaša pot v šolo, aktualovke, aktualovci? 0-4-1, 30-40, 50.
3: Zdaj, kaj sem jaz doma slišal teh zgodb, se je vsaka začela, hodili smo peš, končala pa pol, da so tepli za preživetje.
2: Kakor smo se včasih borili z in na poti v šolo, bi človek še pomislil, da smo radi hodili v šolo.
1: To si zanimiv.
2: No, reči, još pa Brina, če zdaj slučajno poslušata, mi smo zelo radi hodili v šolo.
1: Jože piše, po zimi smo se do šole spustili s sankam, popoldne smo jih pa 2 ure vlekli nazaj v hrib in to je bil še športen dan.
2: O, vidiš, verjetno skoristni.
1: Ja, imamo še kažem ga.
2: Marjan, mi smo imeli do šole 4 kilometre skozi gost, tudi moja sošolka Anja iz Predvora, oziroma malo višji gor. Tigrov res ni bilo. Nas je pa 5 let terorizirala ena gos na dvorišču pri šoli.
1: No, Marija,
2: drugač, to je kar, gosi so kar...
1: Ja, ne, kar gajsni. Skočijo, ja.
3: V Ljubljani v centru ni gose, pa v Noja, ni.
1: Noj, ajte, kdaj kaosno.
3: Ne, še je.
1: Občakaj, Rudi, to ne mi
3: se mislil, bo izga kaosanja. Kot napadu, ne še, predvedevam, da me bo napadu.
1: Tako si preveč negajivo to rekel.
3: Ne, os Kristus, Bože.
1: Ja, no, pa je sve.
3: Ne vem, kaj gre te po glavno.
1: Ja, ne vem, če ti praviš kura i kura. V glavno, kako izgleda na vašo potr šolo? 0-4-1-30-40-50.
0: Sanne je glant. Ah! Aktualno. Open roll.
4: Kad pogledaš me preko ramena,
3: ne, kot napadu, ne še, predvedevam, da me bo napadu.
1: Tako si preveč negajivo to rekel.
3: Ne, os Kristus, Bože.
1: Ja, no, pa je sve.
3: Ne vem, kaj gre te po glavno.
1: Ja, ne vem, če ti praviš kura i kura. V glavno, kako izgleda na vašo potr šolo? 0-4-1-30-40-50.
2: Sanne je glant.
0: Ah! Sumno je. To je aktualno.

0: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
1: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. avgusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
2: Več na lendava-lendva.si.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Samski.
7: Samska.
6: onaon.com.
8: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
11: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
10: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan vam želim, Anemarie Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnje Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Severna Koreja je proti morju vzhodno od korejskega polotoka izstrelila vsaj en neznani strelek, sta sporočili Južna Koreja in Japonska. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj vizgala ta njegova res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Moja sreča.
11: Vedno in vse povsod.
10: Aktual.
11: Wow.
12: Tukaj pa nas doma reče, tako dol tiši.
13: Pa se res dol tiši. Ko mi čakamo, da bo še gor kaj povlekal. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur, na jutrišnji petek pa bo po večini oblačen, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, zjutraj bomo imeli med 18 in 21, čez dan pa od 25 do 29, na severozahodu pa le okoli 21 stopinj.
14: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
15: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
14: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
15: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: Yeah. Ja, še zmeraj gasijo obcestni požar pri Petrinjar, tako da ta cesta je še zmeraj zaprta. Imamo pa še nekaj zastoja do vseh klasičnih mest, Gorenjske, Štajerske, Primorske, Dolenjske avtoceste in tudi na Ljubljanski južni obvoznici. Tudi po nesreči nekaj boljše proti Malencam je od priključka Ljubljana center do razcepa Malence povečan promet. V tej noči sem hotel reči, med 22 in 5 uro bo pa zaprta Štajerska avtocesta proti Celju pod Blagovico in Vranskim. Ja, se veste, kaj delajo, ne? Ta vikend od sobote bo pa od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta hitra cesta Razdrtonova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. In do konca septembra, se vemo, bo zaprta še cesta za Gorje Mošče Savo, ki delajo krožišče. Obvoz je za osebna vozila čez Pevško, sicer pa srečno in nič 80-13, nič 2, če najdete kako radarsko kje.

0: To je aktualno. Open Roll.
1: Živijo Žana, Rudi pa Bundi smo z vami v tem popoldnevu. Eva Dragač, 10:50 in iščemo vaše zgodbe, spomine, kako ste v svojih časih hodili v šolo. Kaj, 041, 30, 40, 50.
2: Tako je. A so bili na poti volkovi? Carinska kontrola, karkoli,
3: ne vem. Danes drugače se mi vse zdi tako, da lahko kontroliramo otroke, šolarje na vsakem koraku. Res tako, dobesedno.
1: Strašljivo, ja. Nov čas pa 2 kilometra peš, ampak smo šli domov vedno čez gost. Prav, Andreja, nabirali smo kostan in pa smo prišli nazaj 4 ure prepozen. Brez aplikacij smo jih pa sicer slišali, če je bila južna že mrzla.
3: Ja, se veš, do južna moraš biti mir doma.
1: Ja, no sej.
3: Ampak, pa smo pa kuhali. Temi
1: dnevi, pa jedno veš, ja. A imamo še enega?
3: Še enega imamo. Nataša, do šole sem imela sam 300 metrov, pa sem kljub temu vsak dan zamudila. To se nikoli ne konča, ne? Nima veze, koliko imaš do.
1: Ja, ja. Manjka imaš, bolj zamudiš.
3: Ja, ok, drugače, Nataša piše, ni bilo toliko borbe s potjo, kot so šolci na poti in za šolo. Ela pa Matjažu in Slavici, ki sta jih največkrat fasala.
1: Gostna Nataša. No, Rudi ima telefonsko 0-4-1-7-5-4.
0: Pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: tvoje moje bivše.
1: Mhm. Malo se
0: pa žulila, ne?
1: Kaj?
0: Malo se pa žulila na vse naše bivše.
1: Ja, ne vem, ki mogoče že sneži.
0: No, da, da, pretiravaj. Ampak ja, lahko nam poveste, če kje že fajn pada na nič 80, 13 ni žvi, ali pa 0,41, 30, 40.
1: Zgleda, da res takole sever oziroma severozahod bi lahko že bile kar orang nevihte.
0: Zdaj smo že imeli klik pred studijem, ne, tudi nekaj.
1: Ni bila to nevihta.
0: Nam že zamaha. Ne, dober, ni bila.
1: To je bilo netočne mož.
0: Ampak ti se je bila, a?
1: Netočne mož, lih nekaj vmes je bilo.
0: No.
1: Ali ne? Se ne strinjaš. No, 26 na Bledu, 27 Krelo črna na Koroškem. Je kako pa veš, da
2: si ste se darali, da je školi.
1: Ti si pa plesal noter, ne?
0: Ti si krasne marjetice.
1: 29 Ljubljana in Kranj, 31 Celje, Novo mesto, 32 Maribor in 35, ko držimo še vedno v Murski Soboti. Bravo. Kar se tiče padavin, dan začer in po noči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možan je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Jutri po večino oblačno, vreme čaka zjutraj 18 do 21, se pravi, jakon zjutraj ne rabimo, pa tudi čez danih ne bomo rabili 25 do 29, čeprav smo obljubljali, da bo hladno je, opet ništa, bi rekel naš Hrvat.
0: Zakaj smo obljubljali?
1: V moji glavi nas je več.
0: Okay.
1: V soboto kaže na precej oblačno vreme, še vedno se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, no v nedeljo in ponedeljek pa spet sončno in suho.
0: Obcestni požar in zato je cesta Petrinje skozi Petrinje zaprta, ker ga gasijo in nekaj časa bo vredno tako še ostalo. Na primorski avtocesti imamo zastoje, smer Ljubljana na več odsekih med Postojno Brezovco, na štajerski avtocesti v besmeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti po smeri Avstrije pred predorom Karavanke in ljubljanska zahodna obvoznica zastoj proti Koseza med razsebom Koseza pa Kozarje. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, če jih vidite vi, povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ponudbo pohištva mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2.990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
0: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
4: Nazaj v šolo v gibanju.
5: Sport Vision.
4: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: In ko je zunaj kaj?
2: Dobar.
1: Dobar.
2: Jaz sem šla še enkrat
1: preder.
2: Zdaj je dol padel.
1: Se čutim.
2: Ja, je še vedno soparno, še vedno imamo 30 stopinj, čez 30 stopinj praktično povsod po vseh večjih krajih. Naj bi pa krajevne padavine z nevihtami zvečer oziroma v prvem delu noči na zahodu naj bi se ukrepile in se potem prehodno razširile proti vzhodu. Kar pomeni, da naj bi vsi nekako dobili en delček, en paketak tega. Se bodo pa potem, mislim, naj bi se počas to nevihtno dogajanje potem umirilo. Jutri po večini oblačno vreme, čez dan lahko pričakujemo nevihte, temperature pa od 18 do 21, čez dan od 25, se pravi zjutraj 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu pa zgolj in samo 21 stopinj.
1: Lep pozdrav še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom. Takole bomo rekli, velik del čaka na naših cestah, tudi tole noč, pa predvsem do konca septembra. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več odsekih, med Postojno in Brezovico na štajerski avtocesti, v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zaprta pa še zmeraj cesta skozi Petrinje zaradi gašenja obcestnega požara. No, zdaj pa tole. Noč med 22. in 5. uro zjutraj v petek bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico pa Vranskim zaradi del. Ta vikend pa od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta hitra cesta tudi Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Srečno in če najdete radarsko nič 80 13 nič

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Ceran.
2: 2 minuti čez 18. Hej, hoj, aktualovci. Četrtek je danes, poletje je in čeprav se vikend zdi še majčkeno nedosegljiv, smo mu v resnici že čisto blizu. No, v četrtkom večeru je čas za dobro glasbo in pa sproščeno družbo, pa še kakšno lepo misel, ker se veste, jutri je petek in potem že vikend.

18 in počitnice so mi zakon, tega, ker se lahko kopam, igram s prijatelji in vozim s kolesom. Takrat se tudi ne rabim učiti in delati domačih nalog. Z nami sončan.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
6: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina Zelenega Zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina Zelenega Zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
7: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
9: Narejen za moja ušesa.

Luka Basi, hladno pivo in koktejli na aktualu. Ja, zdaj bi se res lahko bi si privoščili kakšno hladno pijačo. Se mi zdi, da danes ful dol pritiska, ne vem, tako je soparno, kar malo tečno bi lahko že rekel na momente. V glavnem, dajmo zdaj pogledati najprej na termometer. Bled 24 stopin, Trbovlje celje 29, 32 na slovenski obali, Murska Sobota vročih 35. Ja, zvečer bodo še nevihte po celotni državi, okrepile se bodo od zahoda, no nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo tudi do zgodnih jutranjih ur. V petek, torej jutri, oblačno, zopet nevihtno in deževno, možni bodo tudi močnejši nalivi. Najviše dnevne temperature, tukaj nekje od 25 do 29, na severozahodu države pa okoli 21. No, v soboto kaže na oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne padavine v nedeljo in ponedeljek, pa zopet sončno in suho vreme. Lepo zdrav še na slovenske ceste, ker nekaj zastojev v teh trenutku. Na primorski avtocesti gre počasneje med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kilometer dolg zastoj. Zastoj imamo tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zaradi varnosti pa občasno tam tudi zapirajo predor. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno voščim do vašega cilja. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Na nič 813 nič 2.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ogradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: tvoja sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi

0: okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0808888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0808888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: aktual.
1: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Čudovito.
3: Aktualno.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Možda i dva, ljubavi za tebe.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi, čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila nove investicijske projekte. To so energetska sanacija stavbe nove porodnišnice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, priprava dokumentacije za novogradno objekta psihiatrične bolnišnice Vojnik in nadzidava zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, so sporočili po seji. Ameriški javni dolg je v torek prvič v zgodovini presegel 40 milijard dolarjev, so pokazali v sredo objavljeni podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubil zmanjšanje javne porabe. UNESCO je 21. avgust razglasil za mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. Z razglasitvijo tega mednarodnega dne želi okrepiti zavedanje o vrednosti podvodne dediščine, spodbujati njeno raziskovanje in varstvo ter urediti mednarodno sodelovanje pri njenem ohranjanju, so sporočili iz Ministrstva za kulturo. V petek ga bomo obeležili prvič. 3 minute čez 19, čas je, da pogledamo v nebo, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer oziroma v prvem delu noči od zahoda okrepile in razširile proti vzhodu države, no nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur, ko termometri pokažejo od 16 pa vse tja do 21 stopinj.
3: Gremo na kolo!
4: Tour de France.
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Lep pozdrav vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate v družbi Aktuala. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor. Zaradi praznika na Madžarskem, tako pa res, in slabe vremenske napovedi, za Slovenijo in Hrvaško je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Seveda strpno, previdno držite varnostno razdaljo in seveda pazite na se ter na druge, če opazite še kakšno posebnost, ki tu smo na brezplačni 0800 13 02.

0: Uživaj vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: 5:05, dober večer, dragi moji aktualovci. Lepo je biti v vaši družbi. Četrtek je danes. Samo še en dan nas loči, potem pa že vikend. Upam, da greste kam najlepše ali pa da si boste samo preprosto odpočili doma in nabrali nove sveže energije za teden, ki je pred nami. Kaj ti naslednji teden? V bistvu, že počasi vstopamo nazaj v šolske klopi. Treba bo zaviti zvezke, pripraviti vse. No, za vse tiste, ki ste pa že rešeni teh skrbi. Pa samo uživajte skupaj z nami tukaj na aktualu ob dobri glasbi.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra. Ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Aktual.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Ja, tedni je zelo vroče, tako da je treba poskrbeti za hidracijo na tak in drugačen način. Seveda je tukaj na prvem mestu voda, no, ampak jaz imam na tem momente kar občutek, da bom postala že ena žaba, tako da si rada v vodo dam kos limonce ali pa tudi malo stisnene limone in potem nastane...
3: Limonada si, ki mojo željo pogasi, lej življenje.
2: Mingrede, jaz ste vedeli, da sta Dejan Vunjak in Manca Špik video spot za tole skladbico, ki jo slišimo v zadju, torej limonado snemala v Piranu in to v enem samem kosu skoraj, da 24 ur je trajalo celotno snemanje. No, Manca je kasneje povedala, da je bilo kljub temu dolgemu dnevu skupaj zelo sproščeno vzdušje in jaz mislim, da se to vidi čut v pesmi, v video spotu. Tak zanimiv duet, a ne? Najširši nasmeh v Sloveniji nosi Dejan in pa najdaljše noge Manca Špik, tako da...
4: Ona noč je pijana, igraš ti.
2: Na drugi strani pa...
4: Tako bi ti prijala, kao limonada.
2: Hrvaška limonada. Džumla Kes in Petra Kovačević. Leto 2016 se je pisalo, ko ste izdala tale komad in pripravila tako poletno osvežitev z njim. Vi pa danes odločate, za katero limonado boste glasovali na naši spletni strani Facebooku in Instagramu.
1: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Duško Lokin, ti samo ti, pol osmih je odbila ura, dober večer. Ptuj 30 stopinj, v Ljubljani 26, 25 v Kranju, v Kopru in Portorožu 29 stopinj. Ja, krajevne nevihte in padavine se bodo nadaljevale tudi po noči. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur. Jutri pa bo večinoma oblačno, čez dan se bodo še pojavljale padavine z nevihtami. Zjutraj termometri pokažejo od 16 do 21 stopinj, čez dan pa od 21 pa vse tja do 29. Pa še skok na slovenske ceste, zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji še na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zaradi varnosti pa tam občasno zapirajo predor. Prometna nesreča se je zgodila in sicer na cesti Moravče iz Lake, tako da previdno, če ste v tistem koncu. Če vas na vaši poti še karkoli zmoti, dobrodošli, dejte nam povedati, dejte nas obvestiti, da mi o tem poročamo še ostalim aktualovcem. Na brezplačno, 24 urno, 0 80, 13, 0 2.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Zdaj pa nazaj k dobri glasbi, tukaj že Žan Serčič, ki se je nedolgo nazaj oglasil v našem studiu in čisto nova frišna Nisem več tvoj na aktualu. Dobar večer!

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Nazaj v šolo, v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Čaka nas tak prijeten sprehod v preteklost z našo časovno kapsulo in skupaj se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 20. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 20. avgusta 1648 poteka bitka pri Lensu. Gre za del 30-letne vojne. 1914 pa se s podpisom sporazuma konča bitka na Ceru med Avstro-Ogrsko in Srbijo. Istega leta, istega dne Rusija premaga Nemčijo in pa Nemško cesarstvo okupira Brusel. 1918 Združeno kraljestvo prične ofenzivo na zahodni fronti, leta 1922 pa se v Ljubljani začne prva konferenca SKOJA. Ramon Mersadiem leta 1940 izvede atentat na Trockega, ki naslednjega dne podleže poškodbam. 20. avgusta 1953 Sovjetska zveza uradno objavi, da so opravili preizkus vodikove bombe. Sile Varšavskega pakta 20. avgusta 1968 udrejo v Češko-Slovaško in zadušijo demokratične spremembe. Tu gre za praško pomlad. Izstreljen je Viking 1 proti Marsu leta 1975. 1980 pa Reinhold Messner se kot prvi povzpne na Mount Everest brez dodatnega kisika. 20. avgusta 1988 Irak in Iran podpišeta premirje, leta 1990 pa vesoljska sonda Magellan pošlje posnetke površja Venere. Še leto 1991, ko Boris Jelcin prevzame poveljstvo nad oboroženimi silami Sovjetske zveze, lociranimi v Rusiji, Estonija pa razglasi neodvisnost. Na današnji dan 20. avgusta leta 1941 se je rodil srbski politik, nekdani predsednik Slobodan Milošević. In tak prav poseben dan, zdaj nimamo jih lih najrajš, tako lepo nad... Danes gre, oziroma danes praznujemo, če lahko tako rečem, obeležujemo, mogoče boljša beseda, mednarodni dan komarjev. Včeraj me je, se veste, kako se nadaljuje, pa zapojemo skupaj. Na današnji 20. avgust, ki ga skupaj zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobrambni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka za STA povedal Zarič, je predobravnani narok končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt. Izraelska vojska je danes napadla policijsko postajo v mestu Gaza, pri čemer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 9 ljudi. Izrael je sporočil, da je bil tarča napada poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Krška nuklearna je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Zvečer in ponoči se bodo še pojavljale padavine in nevihte. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo tudi do zgodnjih jutranjih ur, ko termometri pokažejo na severozahodu okoli 16 stopinj, drugod tu nekje od 18 do 21. Lep pozdrav še na slovenske ceste, točno minuta je čez 8 zvečer, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Moravče iz Lake, tako da previdno in strpno, če ste v tistem koncu. Popolno zaporo pa imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Blagovico in Branskim, zaradi del na cesti bo danes po noči med 10. zvečer in 5. uro zjutraj, torej zaprta cesta. Zaprta bo tudi Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do predvidoma 5. ure prav tako zjutraj. Nič 80.13, nič 2, če opaste kje še kakšno aktivno policijsko ali pa radarsko kontrolo. Srečno do cilja!

0: Anita tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Aktual. Uživaj, vedno in vse povso.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Hej hoj, aktualovci, hej hoj, najboljša družba. Vesela sem, da sem lahko tukaj z vami, je pa res, da za kratek čas mikrofon predajam naši Žani Vidmar, kaj ti na sporedu v tejle uri je oddaja Jadranskih 10. Tako da, poleg tega, da lahko na naši spletni strani glasujete torej za glasbeni dvoboj vsakodnevno, no pa imate tam tudi eno tako lestvico, torej Jadranskih 10, na katerih je 10 najboljših komadov in vi potem klikate cel teden in danes izvemo, za katerega ste klikali najbolj in za katerega mogoče malenkost manj. Vse to v nadaljevanju, zdaj pa na dobro glasbo, prihaja Marko Škugor, še prej pa Mladen Grdovič. Dobar večer.
1: Najdeš me?
2: Najdem te.
1: Vedno in vse povsod.
2: Pa let je na aktualu.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Renault.
0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Renault.
2: Avtohiša ter Buc Dornava.
3: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
4: Pagadazdinska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo, hello, buongiorno, dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Jaz kar ne moram verjeti, da gre avgust zdaj že v zadnje izdihljaje, kar pomeni, da so otroci počas začeli nabirati skupaj šolske potrebščine, mi pa skupaj lovimo še zadnje ritme poletja, kar je, iskreno, najlažje narediti s fajn poletno glasbo. Pripravili smo neke novosti, se je pa seveda zato morali posloviti nekaj pesmi. Vasijo katamaran gre zdaj na suhi prives, pa mali ga ni tudi, zapela za oko, te so nam pomahali. Aha, vidim, pa Šuši, Andreja Šušnjara in Biram sebe. Tudi ona je zbrala parking izven morja, kar pomeni, da se nam zdaj pripenjajo kar tri nove pesmi. Za začetek, deseto mesto, Davor Borno, samo ovaj put.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, Davor Borno in Samo ovaj put. Res taka fajn pesem, dobra energija in če vam je všeč, šibite na radio Octal.si, date palec gor za Davorja Borna. Mi pa pičimo dalje. Še eno novo pesem imamo zdaj le pred nami. Zdaj, če je katamaran v suhi marini, je prav, da damo Vasjevo zadnjo pesem na našo lestvico. In to je tale najnovejša Hladno pivo i koktejli na devetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: 9. mesto, Luka Basi, Hladno pivo in koktejli. Vsak mu damo zdaj svoj kozarc v roke. Luku pa dajmo palec gor. Seveda, če vam je pesem všeč, na Radio Oktal.si. Ne pozabite na tale mini palček. Ok, še eno novo imamo ta teden. Res sem vas zdaj zasula, ampak je prav tako vroče poletje in vroče pesmi. Torej, še ena nova. Gino Marino. Da me ljubiš na osmici.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Gino Marino in Dame ljubiš, skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset, z vami plujem kapetanka Žana Vidmar, pa ne pozabite še enkrat glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Nadaljujemo s sedmico, tam nas čaka glasbenik, ki je ob nedavnih požarih, ki so res grozovito prizadele Hrvaško, je takrat pozval vse svoje kolege, naj darujejo denar za pomoč v tej naravni katastrofi. Res je velik glasbenik z velikim srcem in zelo prijazno dušo. Mlad Dan Grdović in ni sam zna.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmici smo bili z Mladenom Grdovićem in Nisam znam, zdaj se pa lahko še mal opijemo od ljubezni skupaj z ljubavniki na šestki.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubezni, Pijani od ljubavi seveda. Pičimo dalje, še pet pesmi nam je ostalo. Vrh naše lestvice se je mečkon premešal, ker ste vi seveda to tako naredili s svojimi kliki. No, na spodnjem mesto zgornje polovice lestvice sta se zasidrala Marko Tolja skupaj z Oliverjem Dragojevićem. Ti si moja ljubav.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Na petem mestu tako zelo lepa in tako zelo nežna pesem in iz zanesljivih virov vem, da si jo marsikateri mladoporočenci zaželijo za prvi ples na poroki. Oziroma, nekatere ne veste celo za prvi sprehod tisti do oltarja. Res je krasna. Ok, kaj pa pesem za žur na poroki, naprimer? Katera pesem ne sme manjkati na nobenem poročnem slavju? A ne, če smo že pri porokah, dajmo ostati tule. Jaz rečem in verjamem, da se strinjate z mano, da je to seveda Duško Lokin in grupa La Vita. Konobaru, rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
2: Več na lendava-lendva.si.
4: Ali veš, da je v 70. letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Aktualov Facebook.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
7: Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svira, če na zdravje, z 4. mesta. Pičimo naprej na najboljše 3, kjer se je pa zdaj le znašla hrvaška pevka. Nedavno je priznala, kako je znova našla ljubezen in s tem tudi dobila nek nov pogled na to, kaj pomeni, da je nekdo res pravi moški. Zdaj citiram po njenih besedah.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
7: Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svira, če na zdravje, z 4. mesta. Pičimo naprej na najboljše 3, kjer se je pa zdaj le znašla hrvaška pevka. Nedavno je priznala, kako je znova našla ljubezen in s tem tudi dobila nek nov pogled na...

svojem novem ljubečem odnosu, zaslužiš si čist vsak milimeter topline. Nas pa še naprej razvaja z dobro glasbo, hvala lepa. Lipa ostani in Danijela Martinović na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na tretjem mestu, zdaj sta nam ostali le še dve pesmi in lahko povem, da je bila zmagovalka še prejšnji teden v spodnji polovici lestvice. In ne, to ni Kovačeva Tamala, ker Ivana je ta teden na drugem mestu. S pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in malo mi je jedan život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar, sem plula z vami na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in juj, moram priznati, da smo se spet imeli toliko fajn. Kar tri novosti smo pripeli na naša jadra, tako da ne pozabite, pridno preveriti in seveda ob tem tudi poklikati na radioaktual.si. Zdaj nam je postala le še zmagovalka tega tedna. Vprašanje, smo bili pozorni, smo dobro poslušali in naslednje vprašanje, koga še nismo slišali? Očarljivi mladenič s prodornim vokalom. Tu je seveda Bruno Rački in Fešta. Uživ!

0: Aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se danes z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojih svojcev pospremili stanovski kolegi in številni drugi, ki se jih je s svojim življenjem in delom dotaknila. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne države, ki bi morale začeti veljati danes. Po besedah kanadskega premijeja sta strani dosegli napredek, a delo še ni dokončano. Beloglavi jastreb je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer ozirom v prvem delu noči od zahoda okrepile in se razširile proti vzhodu države in potem postopno slabele. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo tudi do zgodnih jutranjih ur, ko termometri pokažejo, od 16 pa vse tja do 21 stopinj.
1: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
1: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Lep dober večer voščim še na slovenske ceste. Zaradi del na cesti je popolna zapora na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim danes po noči med 10. pa vse tja do 5. ure zjutraj. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22.8. pa vse tja do 23.8. do 18. ure. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt, no zaprt pa ostaja še uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno voščim na vaši poti v družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti, dobrodošli na brezplačno 0 80 13 02.

0: Dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
1: Dobar in še enkrat dobar večer, dragi aktualovci. Ura je odbila 9, četrtek je. Poletje je zunaj kar tako, kar danes tako vse dol tišči. Jaz ne vem, ampak meni je danes že cel dan tako vroče. Kako je vam? V glavnem moramo malo pojamrati, ne, da nam je pol bolje. V glavnem, mi smo še tukaj z vami na aktualu, muzika pa tudi, tako da gremo naprej.
2: Poletni čas.
1: Moj čas.
2: Aktual.
1: Ne vem, če ste že danes komu rekli tole, ampak ja, lepo je, ko slišiš, da nekdo misli samo na tebe, tla pa rišpet.

Helena Blagnelit, Insomnia Aktualu, 15 minut čez 9. Dobro večer, dragi moji aktualovci. V nadaljevanju sledi tudi rubrika Namig za premik. Za vas sem zbrala 3 dogodke. Eni so že za tale vikend, za jutrišnji petek, eni za naslednji teden, tako da se splača napet ušesa. Še prej pa slišmo tole.

0: Actuală, un mic zapre mic, o stante bliz.
1: Radio Actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, ta vikend in prihodnji teden se po Sloveniji obeta kar nekaj dogodkov vrednih obiska. In to so moji tokratni namigi za premik. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Prvi nas popelje v staro Ljubljano, kjer se 21. avgusta začenja 38. mednarodni festival noči v stari Ljubljani. Na Novem in Gornjem trgu, v Mestnem muzeju in Atriju bo vse do konca festivala odmevala etno in jazz glasba. Vstop je popolnoma prost. Naslednji teden, 28. augusta ob 21. uri pa prav lepo povabljeni na trg Svetega Urha v Smledniku, kjer bosta v akustičnem koncertu Ena na ena nastopila Gušti in Tomi Meglič. Glasbenika bosta s kitarama obujala spomine in skozi glasbo iskala nove dimenzije not in poezije. Več si lahko preberete na www.cityteater.si. Za tretji namig pa prav lepo povabljeni na Gorenjsko, natančneje v Kranj, kjer se vsak petek vse do 4. septembra na glavnem trgu pri Vodnjaku odvija kar petekje. Čakajo vas hrana, pijača, lokalne dobrote in raznolik glasbeni program. To je idealen uvod v sproščen vikend. To so naši namigi za premik, izberite svojega in se odpravite novim dogodivščinam naproti. Do naslednjič!

pol desetih, dober večer, Ormo 26 stopinj, Ruše 23, v Radovljici 19, v Domžalah, Kamniku in Slovengradcu pa v tem trenutku 22. Ja, po noči bo še oblačno, deževno, nevihtno, no nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo tudi do zgodnjih jutranjih ur, jutri pa bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale padavine z nevihtami, zjutraj namerimo od 16 pa se tja do 21 stopinj, čez dan pa od 21 do 29. V soboto prav tako oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, no v nedeljo in ponedeljek pa sončno in suho vreme. Na slovenskih cestah vse v najlepšem redu, je pa res, da poteka nekaj del na cestah, zato je popolna zapora na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim danes po noči med 22. in vse tja do jutri do 5. ure zjutraj. Srečno, varno voščim na vaši poti v družbi Aktuala, če vas še karkoli preseneti, dobrodošli na 08013 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Kliko je aktualovci, danes imamo tak limonast glasbeni dvoboj. V glavnem limone so drugač tako vse stranske, a ne lahko so naravni čistilec, tako da jaz ne vem, če ste že kdaj čistili vodni kamen z limono, jaz sem ga, ali pa tudi včasih jo dam v pralni stroj, pa so do bikarbono, pa malo alkoholnega kisa, pa imam občutek, da se stroj malo spuca, no poleg tega pa seveda vsebuje tudi veliko vitamina C. Mi grede, limone izirajo iz območja Azije, kjer so jih vzgajali že pred tisočletji.
3: Limonada si, ki mojo željo pogasi, le življenje eno je, da izpijem.
2: In danes imamo v glasbenem dvoboju dva dueta, dve čudoviti dami, dva čudovita gospodiča. Vsi opevajo tale rumen kisli sadež. Na eni strani Den Munjak in Manca Špik in njuna limonada, kar 77% vaših klikov ste ji namenili, tako da lahko bi rekli, da imamo zmagovalca že skoraj da izbranega.

0: Na druhej strane fa Petra Kováčevič in Jomla. Mingredaj, limonji sok vsebuje skoraj dvakrat več citronske kisline kot sok grenivke. No, če boste pa limonji sok kdaj dodajali jedem, pa ne pozabiti, jedi ne smejo biti preveč vroče, ker visoka temperatura itak da unič C vitamin, lahko pa povzroči tudi grenak okus. Pa da se namo za ston matra pa kuhala, ne? V glavnem, katero limonado si boste v kozarec nalili, tokrat vi skočite na Facebook, Instagram in poklikajte za svojo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Nazaj v šolo, v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu. Aktual.
1: Narejen za moja ušesa.

0: narejen za mojo ušesa.
1: Aktual.
2: Možda i dva, ljubavi za tebe imam ja.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi, čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila nove investicijske projekte. To so energetska sanacija stavbe nove porodnišnice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, priprava dokumentacije za novogradno objekta psihiatrične bolnišnice Vojnik in nadzidava zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, so sporočili po seji. Ameriški javni dolg je v torek prvič v zgodovini presegel 40 milijard dolarjev, so pokazali v sredo objavljeni podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubil zmanjšanje javne porabe. UNESCO je 21. avgust razglasil za mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. Z razglasitvijo tega mednarodnega dne želi okrepiti zavedanje o vednosti podvodne dediščine, spodbujati njeno raziskovanje in varstvo ter urediti mednarodno sodelovanje pri njenem ohranjanju, so sporočili iz Ministrstva za kulturo. V petek ga bomo obeležili prvič. Poglejmo še v nebo, krajine padavine z nevihtami se bodo v prvem delu noči od zahoda okrepile in razširile proti vzhodu po državi. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnih jutranjih ur. Zjutraj termometri pokažejo od 16 do 21 stopinj, noče dan pa od 21 do 29, tudi jutri oblačno, deževno in nevihtno. Možni bodo tudi močnejši nalivi.
0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Pet minut je manjka do desetih, dober večer voščim na slovenske ceste. Zaradi dela na cesti je popolna zapora na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lagovico in Vranskim danes po noči, med 10 uro pa vse tja do 5 ure zjutraj. Je strpno, varno, previdno želim v družbi Aktuala, srečno do vašega cilja. Če vas na poti karkoli zmoti, 0800 13 02.

Zdaj le prihajata še dva čudovita dueta, najprej Frajle in Željko Bebek, potem pa še Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Nuša pa vam v tem trenutku rečem samo še lahko noč.

Svitu sve, pravi ta Siniša Žunec in Kla Paskala. Na aktualu, dober večer, družba, 10 je odbila ura, pa je tudi četrtek skoraj da že prišel do svojega konca. V tejle uri vas čaka oddaja Metropolis s Klemnom Bunderlo, mi pa se slišimo v naslednji uri. Ostanite.

0: Aktuell.
1: Narejen za moją szysa.
0: Aktuell.
2: Narejen za moją szysa.
0: Metropolis.
3: Pa pejmo na lepše. Tomaž Singer in Klemen Bunderlova so zameva sabo in tokrat gremo pogledati tudi kaj je kaj Salvador Dali počel, ker gremo v njegovo mesto. V Figueres oziroma, če smo bolj v kastilščini, Figueras. No drugač pa je to okrožje province Girona v Kataloniji v Španiji, je pa znano kot rojstno mesto prav Salvadorja Dalija. V njem je tudi teatre, muzej, gala Salvador Dali, velik in zelo dobro obiskan muzej, ki se, če boste se kdaj tam znašli, red se ga splača iti pogledat. Načrtoval ga je kar Dali sam. Figueres je pa tudi rojstno mesto Narcisa Monturia Estariola, izumitelja prve podmornice na pogon z notranjim zgorevanjem in anaerobnega motorja, če niste za umetnost in ste bolj tehničen tip. Drugač pa danes tako rečemo, da sta tako mesto Figueres in Salvador Dali tak sinonim, tudi zaradi Money Heista ene serije, ki jo lahko gledate na enem od ponudnikov, drugač pa do se zadnje je bila leta 1904. Znana prelomnica za ekscentričnega in nadrealističnega umetnika, ker je se prav tega leta rodil v Figueresu. In zato je v mestu večina zanimivosti povezanih prav z njim. Je pa pokazal svoje talente že pri rosnih 15. Mengrede, se pravi 1919. Na to pa njegova prva razstava pride v lokalno gledališče. Kasneje je Salvador na mestu požganega gledališča postavil muzej, moderno muzejsko gledališče, a nedaleč od nje pa tudi kripta z ostanki velikega ustvarjavca. V gotskem templju San Pere de Puelles je tudi bil krst malega Salvadorja, nedaleč od cerkve pa tudi družinski dom tega umetnika. In danes ima gledališki muzej več kot 1500 del ustvarjavca, od slik, instalacij in seveda tudi milijone turistov. Mimo grede, od 31. julija do 31. augusta si muzej lahko ogledamo tudi po noči, spremlja jih taka posebna audiovizualna instalacija. Konc koncu vam postrežil še šampanček, ker je mogoče še dodatni stimulans pa uržah, da greste na obisk Figueresa, kamor se vrnemo po eni pesmi.
0: Metropolis.

0: Metropolis. Živo nazaj v drugem delu Figueresa, v enem luštnem mestu province Girona v Kataloniji v Španiji, je pa to mesto figovih dreves, se pravi Figueres v provinci Girona na severovzhodnem delu Katalonije, ki je nekoč stopalo med ostalimi španskimi mesti takoj zatem, ko se je v njem rodil Salvador Dalí. Predtem niti ni bilo tako zelo zanimivo, potem se je vse spremenilo. Genialnost nadrealizma je to lokacijo uvrstila med najbolj znane na svetu in je tudi glavno mesto okrožja Alt Empordà v provinci Girona. Ljudje so na tem območju živeli že pred 600 leti, živeli so večinoma na pobočju na višjih delih, ker je bil spodnji del dosti krat poplavljen zaradi rek, v to potrditev pa so tudi dejstva strani arheologov, našla so namreč veliko keramike in drugih predmetov. Zatem so prišli na to območje Rimljani. Po določenem času se pojavi tudi vas, nastane kraj oziroma mesto, kjer so se ustavljali predvsem potniki in trgovci. Domneva se, da je bilo v mestu življenje kar trdo in kasneje so Rimljani tudi razdelili mesto na dva dela za različne narode, je pa Herim prvi mesto podelil zakon oziroma pravico pokrajine, to je Fueros. Zdaj, katere so še kakšne zanimivosti, ki se jih v Figueresu splača pogledati? Z bulevara Rambala lahko začnemo raziskovati lepote mesta. Tukaj je bilo naselje prvotno tudi oblikovano in se ta kraj imenuje jedro mesta. Je senčna avenija s starimi drevesi mešana s trgovinami, majhnimi industrijskimi objekti. Na tej ulici tudi poteka večina sejmov in drugih praznovanj. Je pa obisk Plaza de las Patates ali območja krompirja ena od destinacij, ki jo je treba obiskati. Zanimivo ime je namreč povezano z dejstvom, da so do 50-ih let prejšnjega stoletja tukaj potekali vsi krompirjevi sejmi, kjer so se zelenjavo zbirali lokalni kmetje, na zunanjih trasah je potem še kavarnica, kjer se lahko romantično popije kakšno kavo ali pa preprosto uživa v razgledu. In če vam ni zahodati, je tam tudi dobra avtocestna povezava, ki Figueres povezuje z vsemi ostalimi mesti. Ena od posebnosti je tudi Gran San Ferran, zgrajen je bil relativno pred kratkim, v 17. stoletju, palača pa navdušuje svojo velikostjo, v hlevih je recimo lahko do 500 konj naenkrat, do sredine prejšnjega stoletja pa je tudi temeljila vojaška baza in je bil grad tudi zelo zato dobro ohranjen in obnavljen. Ima obliko zvezde, obdane z globokim jarkom po obodu zaščitne strukture, se pa nahaja v severozahodnem delu mesta. Na hribu gorjo najdete in mimo grede je bil tukaj 1925 Salvador Dalí med novinarji, zanimivo je tudi, da je bilo v gradu posnetih več posnetkov iz filma Parfum. V cerkev svetega Petra in muzej igrač, gremo pa po eni pesmi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli na ZAUFG, su kjer je marske zanimiv ga, pa od gradu, pa od Dalija, pa tudi do kakšne cerkve. Še ena zanimiva atrakcija se namreč nahaja v Figueresu in to je cerkev svetega Petra, katere najstarejši elementi so se ohranili vse do danes, segajo v 9. 10. stoletje in podobna stavba je bila zgrajena tudi potem še v 14. namesto prej uničenega rimskega templja. In gradnja je potekala izredno dolgo časa. Vsa dela so bila dokončana šele po 2 stoletjih od samega začetka gradnje. Atrakcija, ki je ne smete zamoditi, če imate še kaj otroka v sebi, pa je seveda muzej igrač. Je dejansko tudi za odrasle zelo zanimiva. No? In razstava je sestavljena iz 4500 obrti različnih obdobij. Ene igrače lahko skočijo, ene proizvajajo zvoke, pojajo, naredijo še druge zanimive stvari in vse so izdelane iz različnih materialov, različnih oblik velikosti. Eni primerki so tudi recimo taki, ki so jih imeli doma v svoji stajci znane osebe, recimo Ani Maria Dalí, Federico Garcia Lorca in še veliko takih zanimivih imen se najde noter. Je pa tudi ena zanimiva zbirka ur v Figueresu, imenuje se Marti Amiel in v njej je zbranih več kot 3000 eksponatov od najbolj enostavnih sončnih do najsodobnejših. So pa notri tudi požarne, atomske in vodne naprave mimo grede. Eden najbolj obiskanih znamenitosti v Figueresu, ki se nahaja na bulevarju Rambla, pa je muzej Ampurdan, katerega razstava je posvečena katalonski umetnosti. Muzej je bil sprva mišljen kot muzej arheologije in zgodovine, no leta 71 so pa načrte malo spremenili. Seveda se najde noter tudi kakšna slika Salvadorja Dalija, ampak ta glavna je seveda v pristanišču Ligat, ki je zelo zanimiva stavba, kjer je dejansko ženo živel Salvador Dalí. To je bila edina lastnina Salvadorja in sicer jo je dobil po vrnitvi domov iz Pariza, oziroma si jo pridobil, ako ne rečem, je bila navadna ribiška koča, kjer se je vodil popis s površino okrog 20 kvadratov, impresionist je pa 40 let gradil, večal, sosednjimi kočami združeval njihovo obnovo, povezovanje s prehodom z že obstoječimi, dodelal. V tej hiši je Salvador ustvaril tudi večino svojih mojstrovin in ko je umrla njegova gala leta 82, se je preselil iz svojega doma in se tudi nikoli več ni vrnil. So pa uspeli vendarle obdržati vse, kar je v življenju ustvaril v tisti hiši in ima tako 3 cone zasebno za počitek in spanje, ustvarjalno polovico in bivalni prostor in je to dejansko hiša, v kateri se človek lahko zadrži ure in ure, pa še ne vidi vsega in predvsem ne vidi vsega z prave perspektive. Ta genialnost je na ogled v Figueresu, kot še mnogo drugih, od koder seveda z veseljem čakamo tudi kakšno razglednico. Pa lepo se imejte.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Če je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela? Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v državnem zboru vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo po noči ubitih najmanj 15 ljudi, je danes na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Združeno kraljestvo. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodina ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. Preverimo še vremensko napoved. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo vse do zgodnjih jutranjih ur, jutri pa bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale krajevne padavine z nevihtami, ki pa se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi, najnižje jutranje temperature pa od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 29 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Rastaju prijatelji, Ale Nižetić in Ure odbila 11. Dober večer, družba, te Arlič, se bom družila z vami vse do jutra in o tejle uri bomo govorili o nenavadni pijači, ki je letošnje poletje postala takšen trend, da jo naročajo prav vsi. Gre za novo poletno klasiko, o čem govorim, pa vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

2. godine. Dober večer. Če ste letos poleti na terasi opazili kozarce živahne oranžno-rdeče barve, je precej mogoče, da je bil v njih ne Aperol špric, ampak zdaj je popularen Sarti špric. Po Aperolu očitno prihaja nova poletna klasika. Sarti je italijanski biter, ki je bolj citrusen in nekoliko manj grenak.

Kaj pravzaprav sploh je Sarti špric? Je osnova je Sarti biter, dodamo penino oziroma proseko, malo mineralne vode in rezino pomaranče. Rezultat je osvežilna pijača, ki je kot nalašč za vroče poletne večere.

Je očitno pa ni pomemben samo okus. Sarti špric je pravi hit tudi na družbenih omrežjih, kjer je postal eden od prepoznavnih poletnih trendov. Živahna barva, kozarec, pomaranča in poletno sonce. Očitno je to recept za dobro fotografijo. Torej, če boste naslednjič sedli na teraso in ne boste vedeli, kaj naročiti, je tukaj ena od letošnjih možnosti. Sarti špric, bolj citrusen, manj grenak kot aperol in po opisu tudi precej lahek. Ali bo dokončno zamenjal aperol na prestolu poletnih koktejlov? Iskreno, dvomim.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v državnem zboru vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo po noči ubitih najmanj 15 ljudi, je danes na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Združeno kraljestvo. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodina ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. Preverimo še vremensko napoved. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo vse do zgodnjih jutranjih ur, jutri pa bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale krajevne padavine z nevihtami, ki pa se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi, najnižje jutranje temperature pa od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 29 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

pa je ura odbila polnoč, dober večer, družba, in vstopili smo v petek. Če ste še vedno po konci, potem ste očitno del naše nočne ekipe. Nekateri zdaj le zaključujejo dan, drugi pa mogoče šele zares začenjajo. Kakorkoli, dragi aktualovci, ura je prava za dobro glasbo in malo odklopa.

Zdravko Čolič je bil tole na aktualu, dober večer. Ja, jaz pa imam za vas eno malce nenavadno vprašanje za ta večer. Kaj bi naredili, če bi jutri imeli popolnoma prost dan in ne bi bilo treba narediti čisto nič? A bi spali do kosila, šli nekam na izlet ali bi končno naredili tisto stvar, ki jo že 3 mesece prestavljate?

Godine prolaze, ampak mi ne moremo nič. Dobar večer, družba. Namesto da se sekiramo, kako hitro čas beži, si dajmo raje zapeti komad. Svet je tvoj, dragi aktualci, svet je vaš, pa vaš, pa vaš, na.

Pa je ura že skoraj ena. Če ste ravno prišli domov, vam želim miren zaključek večera. Če ste v službi, naj vam čim prej mine. Če pa ste samo budni, brez posebnega razloga, tudi nič hudega, saj smo tukaj skupaj. In še en komad za vse vas.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemari Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z gročino. Okoli 9600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, je sporočil Inštitut Roberta Koha. Največji delež z vročino povezanih smrti so zaznali v starostni skupini nad 75 let. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila ena zjutraj in če ste še vedno z nami, potem ste očitno med tistimi, ki jim noč še ni rekla, da je konec. Mogoče ste na poti domov, mogoče delate nočno, mogoče pa samo uživate v tem, da je okoli vas končno malo v miru. Kjerkoli že ste, dragi aktualovci, naj vam naslednji komad dela družba.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Zdravím, priateli, Zlatko Pejakovič na aktuálov. Dobrý večer. A veš, také zanimivo pri tej úri, nekaj minúče za jedna úra. Ja, čas dan se nam vedno nekam mudi. Telefon zvoni, nekdo nekaj potrebuje, vedno imamo nekaj za narediti, no po noči pa se vse malo umiri, končno. In mogoče je ravno zato noč marsikomu najljubši del dneva. Manj hrupa, manj obveznosti in samo vi ter vaša glasba.

Eno čisto preprosto vprašanje za vse aktualce. Katera pesem vas vedno spravi v dobro voljo, ne glede na to, kakšen dan ste imeli? Mene naslednja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Suša in vročina močno klesita pridelek grozdja tudi v Vipavski dolini in v Goriških brdih. Mojca Maurič Trukel iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica je že napovedala velik upad količin. Nekateri vinogradi beležijo 20-odstotni izpad, druge pa primanjkljaj dosega tudi 70%. Vročina močno narekuje tudi kakovost vina. Jagode zaradi pomankanja vode vsebujejo manj soka in malo kisline. Nizke kisline bodo predstavljale velik izziv za kletarjenje, je še opozorila. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualni.